0: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.
1: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici? Vezi cum faci? La social te bagi acolo, faci așa și... A, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
2: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neam, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

ce sunt eu ca să spese de mine, Doamne? Nimic nu sunt, o fărâmă de tină. Și ce-ai pus în mine ca să mă bagi în seamă? Ai pus un strop de soare sau crâmpeie de rai? Când răsar zorile dimineața, când ochii mei se întorc spre lumină, atunci îți simt iubirea ta și aud susurul blând al salutului tău.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: cunoașteți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: De ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

cine mă strigă? Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el, când veți voie să vă mai abateți la dreapta sau la stânga. Isaia, capitolul 30, cu versetul 21. Vocea mamei o disting chiar și dintr-o mulțime de oameni. Nu vreau să spun că este gălăgioasă. Din contră, de obicei are un glas foarte blând. Mulți ani am auzit acel glas strigându-mi numele. Dimineața mă striga să mă trezesc și să mănânc. După școală mă striga din mulțimea de copii. În parc mă striga când era timpul să mă întorc acasă. Acasă mă striga când ne urmăream una pe cealaltă din cameră în cameră pentru a purta discuții profunde. Am petrecut atât de mult timp împreună încât i-aș recunoaște vocea oriunde. Tot așa eu mă încred în glasul Domnului când iau decizii, în special decizii importante. De când eram mică, mama m-a învățat care este glasul lui. Mi-a citit istorisiri biblice ca să mă ajute să fac diferența între bine și rău și ne-am jucat jocul predicii pentru a mă învăța să fiu atentă la pastor. S-a asigurat că eram întotdeauna prezentă la școala de sabat și la programele de copii. De mică am învățat să fac diferența între egoismul meu și glasul blând al conștiinței, care îmi spunea când să nu fac un lucru. Crescând, responsabilitatea de a petrece timp cu Dumnezeu a devenit sarcina mea. Trebuia să aleg să citesc lecția școlii de sabat, să mă rog înainte de culcare sau să ascult acel susur blând care îmi spune ce să fac și ce să nu fac. De fiecare dată când am uitat să citesc, când nu m-am rugat sau când am ignorat acel susur blând, mi-a fost tot mai greu să iau următoarea hotărâre și să aflu care sunt planurile lui Dumnezeu pentru mine. Nu suntem niciodată foarte departe de dragostea lui Dumnezeu, așa că mă întorc confuză, pierdută și căutând călăuzire și aud acel glas în care am învățat să mă încred. Nu-ți pot explica cum îmi dau seama că Dumnezeu îmi vorbește. Este un simțământ ciudat de calm și certitudine, care nu poate fi confundat. El nu îmi vorbește așa cum îmi vorbea mama mea sau tatăl meu, dar îi cunosc glasul. El m-a condus să aleg o universitate creștină și să merg să predau în Coreea de Sud. M-a condus la soțul meu minunat. Zilnic trebuie să alegem să ne facem timp să stăm cu Dumnezeu. Eu nu reușesc întotdeauna, dar știu că El este milostiv. Doamne, te rog să-mi amintești în fiecare dimineață să petrec timp cu Tine și să mă rog să rămân pe frecvența glasului Tău care mă călăuzește spre casa cerească. Amin.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai pleca din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neam, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cuvântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Nu mai arăta cu patimă spre aproapele tău, spre cel care este căzut în cea mai grea prăpastie. Poate tu nu ai căzut încă, însă ești undeva pe margine, gata să cazi poate mai rău ca el. Dacă îl vei întreba pe cel care îl privești cu dispreț, îți va spune că nu a căzut dintr-o dată. Încet, încet a alunecat ușor la vale, până ce i-a fost imposibil să mai urce fără să fie observate zbaterile lui. Păcatele s-au mulțit și a fost tot mai greu de remediat situația. Dumnezeu are putere să te scoată din orice situație. Însă tu nu arăta cu degetul. Fii mai degrabă atent să nu cazi. Dacă poți, ajută un căzut. Spune o vorbă caldă, întinde o mână. Zi bună și luminată să ai.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 7. Limba lăudăroasă. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Proverbe 27 cu versetul 2. Te numeri și tu printre aceia care sunt atât de mândri de realizările lor,

0: cât nu se pot abține să nu se laude cu ele? Lauda de sine sugerează că prosperitatea de care te bucuri este rezultatul propriilor tale eforturi. Ai uitat că tot ce ai vine de la Dumnezeu? Regele Nebucadnețar a căzut în capcana aceasta. Într-o zi, pe când se plimba pe acoperișul palatului său din Babilon, purta o discuție cu sine însuși, discuție ce avea să-i schimbe tot restul vieții. Împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Daniel 4 cu versetul 30. Scriptura ne spune că Dumnezeu a întrerupt momentul de îngânfare a lui Nebucadnețar, anunțându-l că, începând chiar din acel moment, își va pierde împărăția. Imediat a fost alungat din palat și izgonit dintre oameni. Părul i-a crescut asemenea penelor de vulturi, iar unghiile precum ghearele păsărilor. Și-a pierdut până și mințile. Abia când l-a recunoscut pe Dumnezeu ca stăpân peste toate lucrurile, Dumnezeu i-a redat sănătate mentală și i-a restituit împărăția. Ascultă mărturia lui. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimic nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Daniel 4, versetele 34 și 35. Trebuie să învățăm să facem un pas înapoi atunci când mândria ne îndeamnă să ieșim în față. Studiază destinul oamenilor mândri din Biblie și meditează asupra versetelor care vorbesc despre mândrie și smerenie. Eu am decis să înrămez și să păstrez în fața mea pe birou următorul pasaj. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Corinteni 4 cu versetul 7. Oricare ar fi abilitățile și talentele cu care te-a înzestrat Dumnezeu, toate le-ai primit pentru a-L glorifica pe El. Învață să primești laudele cu discernământ. Dacă popularitatea ta crește, nu te lăsa amețit de aprecieri. Amintește-ți că laudele sunt precum parfumul. Dacă îl bei, te va ucide. Afirmația de azi: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. 1 Corinteni 15 cu versetul 10.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Vreau să vă pun o întrebare și întrebarea este următoarea. La ce vă gândiți când auziți fraza tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? La povestiri, la basme, nu-i așa? De ce? Fiindcă doar în basme poți stânji să ai tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ei, astăzi însă sunt nu mii, ci zeci de mii de oameni care lucrează în industrii specializate pentru a descoperi leacul tinereții fără bătrânețe, fiindcă viața fără de moarte numai Dumnezeu o poate da. Am rămas surprins că în 2022 piața globală anti-îmbătrânire, anti-aging, a fost estimată, fii atent, la 67,2 miliarde de dolari, cu un procent de creștere de peste 10% anual, estimându-se că în 2030 vor ajunge la peste 120 de miliarde de dolari. De ce? Fiindcă omul vrea să-și prelungească viața cât mai mult posibil. Și aici avem pe brăileanca noastră, Ana Aslan, care, țineți minte, prin 52 descoperă Gerovital H3, care promitea întârzierea procesului de îmbătrânire. Fii atent ce clienți a avut femeia asta. Nikita Hrușciov, Kennedy, probabil că nu i-a pus pe amândoi la aceeași masă, da? Salvador Dali, Charles de Gaulle, da? Astăzi în Silicon Valley se plătesc milioane pentru a găsi pilula anti-îmbătrânire. Biotime e o companie care dezvoltă tratamente cu celule stem embrionare care să reconstruiască alte celule. Cobar, o altă companie, încearcă să reediteze genomul mitocondrial care să reglementeze moartea celulară, iar Calico e o companie multimilionară care luptă să găsească soluții de regenerare celulară, adică stoparea îmbătrânirii noastre. Asta fac americanii, dar rușii nu-s mai prejos. Rușii au o tehnică a lor, fii atent. Or crea congelatoare criogenice. Te pun la conservare la minus 130 de grade și sunt sute de oameni care au plătit zeci de mii de euro ca să fie, fii atent, reînviați când omenirea va descoperi tehnologia regenerării celulare. Japonezii nu mai așteaptă după ei, au inventat criosaune în care pentru 3 minute te scufundă până în gât în nitrogen lichid, fiindcă nitrogenul lichid produce instant temperaturi până la 100 de grade, minus 100 de grade Celsius, care, zic ei, accelerează metabolismul și încetinește bătrânirea. Și totuși, cu toate metodele și terapiile folosite până acum, fii atent, lista... De fapt, limita vârstei la care promit și oamenii de știință că omul ar putea să ajungă în urma acestor experimente medicale, științifice, este de 120 de ani. Ăsta e maximul. Și vă întreb pe voi care citiți Sfintele Scripturi. E ceva cu vârsta asta de 120 de ani? Vă spune ceva vârsta asta? Vă spune, fiindcă în Geneza, capitolul 6, versetul 3, asta e vârsta maximă la care Dumnezeu a decretat că omul va trăi. Ba mai mult, în Psalmul 90, el ne spune că, în general, noi oamenii nu vom depăși vârsta de 70-80 de ani. Și vă întreb, e adevărat? E adevărat că majoritatea mor între 70 și 80 de ani și că rar auzi de oameni care au depășit 100 de ani, ce să mai vorbesc, să ajungă la maxim 120 de ani? Cel mai longeviv român, Dumitru Comănescu, a murit acum 3 ani la 111 ani. N-a ajuns nici măcar la 120. De ce? Fiindcă Biblia ne dă un argument, spunem noi, neînsemnat, dar adevărat, care atestă veridicitatea vorbelor ei, că învățăturile ei sunt adevărate. Și acum vine vestea și mai surprinzătoare. Știați că în Biblie ni se prezintă nu doar limita vârstei umane, dar ni se spune și metoda, mijlocul prin care oamenii pot trăi mai mult. Și nu-i vorba de un secret, ci mai multe versete amintesc în diferite epoci ale scrierii biblice lucrul acesta. Ei, care-i secretul ăla? Hai să deschidem în Efeseni, la textul unde am ajuns, studiind această carte, capitolul 6, versetul 1 până la 3. Și ăsta e motivul pentru care noi, în dimineața asta, avem împreună, în această sală, o mulțime de copii, la vârste un pic mai mari, fiindcă ei trebuie să audă, dar și noi, cei adulți, cum pot să-și prelungească viața pe acest pământ, fiindcă acest verset li se adresează în primul rând lor, dar și nouă. Fii atent ce spune Biblia. Copii, ascultați de Domnul, în Domnul, de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Vrei să ai o viață lungă? Vrei să ai o viață fericită? Biblia îți spune cum. Și când Biblia spune un lucru, ea e sursa vieții, da, e provenită din Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu îți spune acel lucru și Dumnezeu niciodată nu dă greș. În alte cuvinte, tot ceea ce noi facem pe orizontală în lumea noastră are efect pe verticală în dimensiunea spirituală a lumii și invers. Așadar, așa cum tu n-ai apărut în lumea asta când ai vrut tu, nici sfârșitul vieții tale nu ține de tine, ci de cel care ți-a dăruit-o și care, atenție, se uită cu mare băgare de seamă la modul în care o trăiești, fiindcă și în funcție de asta îți va determina sfârșitul. De aceea e important să înțelegem acest verset. Și hai să luăm pe rând. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. În limba originală, în limba greacă, cuvântul folosit și tradus copii este tecna. Spun acest cuvânt fiindcă nu se referă doar la minori. În limba greacă pentru minori era cuvântul paidia. Ci la orice descendent, la orice copil de orice vârstă, asta înseamnă că porunca are valabilitate pentru noi toți care încă mai avem părinți în viață. Da? Okay. Deci voi cei care aveți încă părinți în viață, ascultați de ei în Domnul. De ce? Fiindcă observați, este drept. Adică e normal. Copilul să asculte de părinți, fiindcă au mai multă experiență, dar au și o anumită autoritate legitimă asupra lui. Pe de altă parte, este drept și înaintea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu îți spune că un lucru e drept, tu n-ai cum să crezi că e strâmb. Indiferent că îți place, nu-ți place, vrei, nu vrei, crezi, nu crezi, lucrul acela este drept și drept spre binele tău. Așa că ai credință. Copii, ascultați de părinții voștri că ți este drept, dar cum să asculți? În Domnul. Adică tot Domnul îți dă câteva sfaturi și foarte interesant, vom vedea, cum Dumnezeu dă sfaturi cu privire la ascultarea noastră față de părinți în funcție de vârsta noastră ca și copii, cu ghilimele de rigoare, fiindcă toți trecem prin anumite etape ale vieții. Hai să le luăm pe rând. Copilăria. Perioada aceasta include minorii și adolescenții până în 18 ani. În această fază, acestor copii minorilor și adolescenților, Biblia le spune clar că ei trebuie să fie ascultători de părinți. Așa că acest cuvânt cheie pentru copii în această perioadă a vieții este ascultarea, iar pentru părinți, cuvântul cheie în această perioadă a vieții este învățarea. Și vom vedea imediat de ce. Așadar, atenție, părinților care aderați la filozofia de creștere a copiilor liberi, fără constrângeri, pledând că ei trebuie lăsați să aleagă. Da, într-adevăr, trebuie învățați cum să aleagă, dar nu-i poți lăsa singur să ia hotărâri importante, fiindcă, intelectual vorbind, copiii nu au dezvoltat complet capacitatea de a înțelege și alege corect în viață. Și weekendul trecut am dat un semn și un tic profesional de-al meu este că întotdeauna când dau de ceva, întotdeauna mă adun ilustrații pentru predici. Și fii atent de ce semn am dat săptămâna trecută, weekendul trecut. Atenție la adolescenți, creier în construcție. Adevărul este că timp am slujit ca pastor al tinerilor, adesea recomandam părinților să urmărească un documentar pe net, Inside the Teenager Brain, în interiorul creierului unui adolescent, care explică din punct de vedere anatomic, științific, medical, de ce copilul lor ajuns la adolescență se comportă atât de ciudat. Fiindcă există două vârste, între 0 și 5 ani și vârsta adolescenței, când creierul copilului se dezvoltă cel mai mult, adică este în construcție. Tocmai de aceea, ei nu pot gândi coerent, logic, ci impulsiv. Mai ales că în acea perioadă vin și hormonii care n-ajută, ci încurcă. Și mai ales când știi că și instinctul firii pământești. Nu era întâmplare când pruncii tăi la vârsta adolescenței fac nebunii. Cineva numea vârsta adolescenței arta de a îmbrățișa un cactus. Datorită acestei instabilități, noi, spre exemplu, în biserică am hotărât să nu botezăm adolescenții decât după anumită vârstă, fiindcă e vorba de un legământ în care intră cu Dumnezeu. Nu e doar o chestie emoțională, e doar un instinct. Ci sunt implicații foarte serioase. De aceea Biblia le spune părinților care au copii până în adolescență, Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Datoria ta ca părinte e să-i înveți, datoria lui ca și copil e să te asculte, iar dacă nu o faci, Biblia te ajută să știi ce trebuie tu ca părinte să faci, dar despre aceste două subiecte, cum să-ți înveți copiii și cum să-ți disciplinezi copiii, textul următor ne va ajuta, adică în perioada următoare vom ajunge și acolo. Bun, dar dacă copilul a trecut de 18 ani și acum e tânăr, păi hai să vedem ce are Biblia de spus legat de tineri și relația lor cu părinții, tinerețea, adică între 18 și 25, 30 de ani, evident cu condiția că nu s-a căsătorit încă. În această fază a vieții, cuvintele cheie pentru copil sunt respect și ascultare, iar cuvântul cheie pentru părinte este cooperare. De unde știu? Proverbe, capitolul 2. Solomon vorbește fiului său. E clar că este un tânăr care înțelege semnificația unor elemente importante în viață. Un tânăr care nu mai este copil, care deși e chemat să-și respecte părinții, are dreptul de a alege pentru el anumite decizii în viață. Uitați-vă în text, Proverbe 2:1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Vedeți, în contextul ebraic, părinții nu se adresau sub nicio formă vreodată minorilor dacă ascultarea era necondiționată, autoritatea era fermă. Când însă acei minori cresc și ajung la o vârstă, da, autoritatea părintească încă există, dar reprezentată sub această formă mai negociabilă de cooperare. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, adică părintele îi dă o direcție, îi spune care sunt beneficiile, dar îl lasă pe el să aleagă. Ce important în ambele faze, copilărie și tinerețe, respectul față de părinți este necondiționat. Tu ca fiu și fiică trebuie să-ți respecti părinții, iar dacă încă stai sub acoperișul lor, trebuie să-ți cont de sfaturile lor, chiar și în cooperarea ta cu ei. Și mi-ai zice, bun, dar ce se întâmplă dacă am ajuns la maturitate, mai ales dacă m-am căsătorit? Unde intră acest verset în relația cu părinții mei? Păi să vedem maturitatea. Câteva versete din Noul Testament. 1 Timotei 5:4, dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie vlavioși, întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea Domnului. Și observați cum în text se vorbește despre o văduvă care are copii și are nepoți. Asta înseamnă că are copii maturi, care la rândul lor se prea poate să aibă nepoți. Care e datoria acestor copii? Ce ne spune textul? Când părinții lor trec prin probleme de genul acestei văduve, care a murit bărbatul, adică singurul mijloc devenit în acele vremi, copiii au datoria de a-și arăta respectul față de părinți prin a-i ajuta în treburile lor. Asta e respectul lor, cuvintul cheie, respect și ajutor. Dacă până acum părinții, observați, s-au ostenit pentru ei, de acum înainte datoria lor să se ostenească pentru părinți, dar părinții, datoria lor să continuească să iubească. De aceea cuvântul cheie, respect și ajutor, iar pentru părinți, iubire. Îmi pare rău de cei care m-au ascultat și care ați ajuns aici, mai ales dacă aveți copii care vă tratează fără respect. Dumnezeu vede suferința voastră și atitudinea copiilor voștri. Unii dintre voi nu le mai puteți face nimic, că sunt maturi, au alegerile lor, dar Dumnezeu vă pot garanta că este drept și nu va lăsa lucrurile acestea nerezolvate sau păcatele nepedepsite. De aceea noi mereu îndrumăm adulții să-și ierte copiii și copiii să-și ierte părinții, să se împace cu ei, chiar dacă unii de o parte sau de alta sunt respingători. Domnul Iisus amintește de această îndatorire a copiilor adulți în Matei 15, unde vorbind fariseilor care ziceau că împlinesc legea, de fapt o încălcau, și în loc să își ajute părinții să respecte cum legea cerea, ei se justificau că foloseau acei bani, acele resurse, cică în slujba Domnului. Și fii atent ce le spune Iisus. Voi ziceți, Matei 15:5, cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta la mânchina lui Dumnezeu, și astfel nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa, nu-i ok. De ce? Fiindcă continuă Iisus, ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Observați cum datoria noastră a celor adulți este să ne ajutăm părinții atunci când ajung în nevoi sau sunt neputincioși. Iisus ne stă ca exemplu. Era pe cruce, era în suferinți, mai avea minute, poate o oră, două, până ce să moară. Și acolo pe cruce își vede mama, care era evident terorizată, distrusă de traume, de tragedia lui Iisus. Și chiar dacă abia mai putea vorbi, la un moment dat spune câteva cuvinte. Se uită la Ioan, la apostol, și zice: Ioane, iată mama ta. Și din ceasul acela, ne spune textul, ucenicul acesta a luat-o la el acasă. Respectul, grija față de părinți trebuie să continue întreaga viață. Și aici îmi vine în minte o ilustrație, că acea femeie, acea familie în care mama, tata și copilul se așezau la masă la vremea prânzului și în același timp aduceau mâncare și bunicului, care nu stătea la masă cu ei, ci era undeva izolat într-un colț și îi aduceau mâncarea într-un jgheab, ceva mai mare, da, de lemn, asemeni celui în care animalele lor de curte mâncau De ce? Fiindcă bunicul ajuns la o vârstă înaintată îi tremura mâna și evident, tremurându-i mâna, mâncarea mai cădea pe lângă. Și la un moment dat, într-o zi, în timp ce mama își usca rufele pe afară, îl vede pe micul băiețaș stând în fața covatei unde mâncau porcii, cu un cuțitaș în mână și scrijelea el într-o bucată de lemn și le întreabă: dar tu ce faci acolo? Păi mă strădui și eu să vă fac un șgheap că atunci când veți ajunge bătrân să-l am la îndemână pentru voi. De aceea, dragii mei, bătrânii noștri trebuie respectați și respectându-i pe ei, ne respectăm pe noi înșine, primim binecuvântare, nu numai din partea lui Dumnezeu veți fi fericiți, ci și din partea copiilor noștri care vor beneficia de exemplul pe care noi îl dăm părinților noștri. Deci, indiferent la ce vârstă te afli, trebuie să-ți respecti părinții. Iar dacă ești la vârsta adolescenței sau copilăriei, datoria ta este să asculți de ei. Și aici, adolescenții din audiența noastră vor pune acea întrebare clasică adolescenței: cât trebuie să ascult de ei? Hai să vă dau o veste bună. Coloseni 3:20. Fii atent. Copii, ascultați de părinții voștri în... Oi, oi, oi. Toate lucrurile. Căci lucrul acesta place Domnului în toate lucrurile. Păi, dă mine! E o poruncă complet, așa cum ni se cere să ascultăm de Dumnezeu Tatăl Ceresc, totul și în comparație cu Dumnezeu Tatăl Ceresc, care este perfect. Există o diferență. Există câteva excepții. Și aici, dacă ești adolescent, ai căzut dintr-o stare de tragedie profundă, dintr-o dată, într-o atenție indubitabilă. Excepții, fiindcă asta e cuvântul în adolescență. Care sunt excepțiile îngăduite de Dumnezeu când e vorba de ascultarea copiilor de părinți? Notează, te rog, 3 situații când prioritatea ascultării de părinți poate fi anulată de alte priorități. Unul la mână, relația omului cu Dumnezeu. Relația omului cu Dumnezeu este întotdeauna prioritară relației dintre copii și părinți. Iisus vorbește în Marcu 10:29 și spune așa. Iisus a răspuns: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frat sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frat, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri. Și în veacul viitor, viața veșnică. Vezi când tânărul este pus în situație în care ajunge să fie conștient de nevoia lui de Dumnezeu și el simte în el că dorește să-și predea viața în mâna Domnului. Dar părinții se opun, acel tânăr, potrivit Scripturii, are libertatea și dreptul de a merge împotriva voinței părinților săi. Aici nu e vorba să nu-și respecte părinții. Nu. Trebuie să-i respecte, trebuie să-i iubească, atenție la atitudine, da, la gesturi, la fapte. Există însă o diferență între respect și ascultare. Când e vorba de mântuire, Dumnezeu întotdeauna are prioritate, chiar și asupra familiei. Dacă pentru numele meu veți lăsa tată sau mamă, deși veți fi prigoniți, observați, veți beneficia de binecuvântări. Și știu că între noi sunt anumiți copii care treceți prin această situație grea, ne pare rău de voi. Rugămintea este ca în astfel de situații să fiți înțelepți, să nu luați acest verset ca pretext de a lupta împotriva părinților voștri, ci mai degrabă veniți, discutați cu noi, tocmai ca să alegem împreună calea cea mai bună. Fiindcă uneori e necesar ca și noi păstorii să purtăm o discuție cu părinții voștri, să ne rugăm împreună cu voi ca mai apoi să luați acea decizie înțeleaptă. Mai ales când e vorba de botez. Noi încurajăm tânărul să-și mențină relația lui cu Domnul, pentru că Domnul știe care e hotărârea ta. El știe că tu vrei să te botezi chiar dacă părinții sunt împotriva ta. Dar uneori Tot noi recomandăm acestor tineri să-și amâne botezul când vedem că tata sau mama agresiv continuă să se împotrivească. De ce? Fiindcă sunt sub tutela legală, sub autoritatea lor, care trebuie respectată. Știu ce înseamnă să ajungi într-o astfel de situație, când eu am simțit chemarea spre studii teologice și am fost acceptat la prima mea facultate biblică în Chicago. N-am primit binecuvântarea tatălui meu, ci din contră, a fost foarte împotrivitor, nu era credincios. Astăzi însă, după atâția ani, tatăl îmi respectă munca și convingerile religioase, de aceea răbdarea, rugăciunea contează, dar și fermitatea convingerilor tale. Stai lângă Domnul. A doua situație, excepție în privința ascultării copiilor față de părinți, e relația de căsătorie. Relația de căsătorie dă dreptul copilului de a ieși de sub autoritatea părinților. De aceea, din momentul în care acel tânăr sau o tânără se căsătoresc, prioritatea vieții și ascultărilor ține, se comută de pe părinte, pe partenerul de viață. Părinții trec pe planul 2. Și despre asta am vorbit mai multe la finalul capitolului 5, când am deslușit mai în amănunt versetul 39, unde se reiterează pasajul din Geneza, unde Dumnezeu spune celor căsătoriți, de aceea va lăsa, adică va ieși de sub autoritatea părinților, omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. De aceea recomandarea Scripturii este atunci când vă căsătoriți să deveniți independenți și financiar și emoțional față de părinți. Depărtați-vă cât mai repede și cât mai clar de orice dependență de părinți. Și primul pas este să ieșiți de sub acoperișul lor. Independenți și financiar și emoțional față de părinți. Depărtați-vă cât mai repede și cât mai clar de orice dependență de părinți. Și primul pas este să ieșiți de sub acoperișul lor. Fiindcă atâta timp cât stai sub acoperiș

3 să te muți în birou de consilier al bisericii. Fiindcă nu mai poți. Și asta vă spunem din N experiențe pe care le avem aproape lună de lună din cauza acestor neascultări biblice. Ca acel tânăr căsătorit care postează un anunț pe net, spune așa: caut locuință să fie suficient de mare ca soția mea să nu se mute la maică sa și suficient de mică ca soacra să nu se mute la noi. Uneori nu trebuie să se mute, fiindcă oricum vine zilnic WhatsApp, Zoom, telefon, zicea pe vremuri soțul unui prieten: soacră mai ca un ziar, de ce vorbește mult, nu apare zilnic. De aceea când Biblia ne cere, va lăsa omul pe tata său și pe mamă sa, Biblia știe de ce. Și fii atent, o face interesant. Înainte să fi existat vreo soacră, cum se zice în popor, pe vremea lui Adam și Eva era paradis, fiindcă nu era picior de soacră pe acolo. Glumim. Dar fiecare aspect al Scripturii trebuie luat în serios. Și adevărul este că, indiferent de vârstă, de circunstanțe, noi trebuie să ne respectăm părinții. Așa cum și ei trebuie să înțeleagă că de la o anumită vârstă trebuie să ne ofere libertate și disponibilitate, mai ales să ne ajuta pe noi copiii lor. Și pe această cale trebuie să mulțumesc și mamei mele, de ce? Fiindcă o înțeles lucrul ăsta, fiindcă ea la rândul ei a plătit un preț greu. Bunica mea a hărțuit-o pur și simplu în copilărie, mi-aduc aminte. Dar și-o învăța lecțiile și ne-a oferit libertate și disponibilitate. Fiindcă vroia să dețină controlul. Ai grijă dacă ești un control freak, dacă ești prea posesiv, prea dominant față de copiii tăi. Reacțiile sunt mereu inverse, exact ceea ce tu nu-și dorești. Asta se va întâmpla, ascultă-mă. Consiliem destui tineri care vin ca victime din cauza părinților prea iubitori. Tot aici sunt situații când părinții se opun căsătoriei, deși copiii sunt adulți. Și aici e foarte important să stați de vorbă din nou cu păstorii bisericii, fiindcă sunt cazuri în care, într-adevăr, părinții au dreptate. Dar sunt și cazuri în care, deși băiatul e credincios, că asta vrei în primul rând, deși băiatul e serios, păi nu e atât de deștept, de bogat, de realizat, de sofisticat după cum vrea mama și tata. Ceea ce nu-i corect nici biblic. Încă, dragii mei, Dumnezeu nu se așteaptă ca tu să te căsătorești cu cineva după chipul și asemănarea mamei sau tatălui tău. Am întâlnit prea multe catastrofe maritale când mama, fii atent, și-a manipulat fata și fiul și-a adus inclusiv prorocul să-l facă să se căsătorească. Eu v-am mai zis ce impresie am eu față de prorocii ăștia ambulanți. Nu zic că nu există proroci adevărați, dar majoritatea sunt de duzină. Nu-i băgați în hotărârile voastre de căsnicie, nu de alta, dar ne dați atât de mult de lucru să vă putem despărți de tot dezastru pe care oamenii ăștia îl fac în viața voastră. Rețineți, când copiii ajung la vârsta maturității, trec de 25-30 de ani sau se căsătoresc, oferiți-le libertate și disponibilitate. Aceste două ingrediente clădesc cel mai bine relațiile prin alianță, fiindcă denotă respect, iubire și ajutor. Și vă felicit pe cei care, știu că sunteți mulți, care veniți și ne spuneți: bă, cel mai bun prieten al meu e socrul meu. Sau, soacră mea, întotdeauna când am nevoie de ea, mă ia acolo. E extraordinară. Felicitări. Fiindcă de cele mai multe ori opusul e regula. Adică, dragă, dacă nu te cumințești, mă mut la mama și o mut pe ea la tine. Mai există însă un lucru pe care vreau să-l subliniez, și anume, e un lucru pe care l-am învățat când am studiat porunca aceasta, când am scris cartea mea pe cele 10 porunci. E foarte interesant diferența dintre a asculta și a cinsti. Asculta este un verb care nu dă libertate prea mare subiectului său. Copiii, și foarte interesant în același text, robii sau angajații trebuie să asculte, adică să facă ceea ce părinții sau, în cazul angajaților, șefii lor le spun. E ascultare fără discuții.

0: Asta ne cere Biblia. Cinstirea, respectul nu poate fi impus. De fapt, iubirea adevărată din totdeauna dă libertate obiectului său. Arată respect. Și pentru a fi cât mai practic, vreau să vă afișez pe ecran câteva etape de relaționare între copii și părinți în timpul vieții lor. Deci cum relaționează copiii și părinții în diferite anotimpuri ale vieții prin perspectiva căsniciei? Hai să ne uităm. Înainte de căsătorie, ascultare, dacă ești un tânăr adult, cooperare sau dependență față de părinți. Primii ani de căsnicie, independență. Anii de mijloc, interdependență. Bătrânețea în căsnicie, dependență față de copii. Și chiar acum, după prima slujbă, vine la mine o soacră în devenire care mi-a zis: băi, dar tot asta să mă gândesc, atât mi-e de greu să mă gândesc că eu trebuie să depind de ei. Calm down. O să ajungă vremea în care, oricât de țanțo și virgon suntem noi, traduceți pentru cei din București, vom avea nevoie de ajutor. Nu vă fie rușine, nu-i cădere din har să ceri ajutor copiilor, și este o datorie a lor, așa cum am citit, să-și ajute părinții. Dar observați de unde începem. Dependența față de părinți, ca mai apoi să ajungem la dependența față de copii. E un ciclu lăsat în Scripturi. Și acum încă un lucru care sper să vă ajute. 5 aspecte principale în relația dintre tinerii căsătorii și socrii lor. Așa că dacă ești căsătorit în ultimii 5 ani sau vrei să te căsătorești, chestiile astea 5, evaluează-le și caută să fii sigur că se văd în căsnicia ta. Unul la mână, realitate. Ce înseamnă realitate? Realitatea din textul din Geneza. Va lăsa și se va lipi. Dacă asta nu s-a întâmplat până acum, caută să se întâmple, să asculți cuvântul, e spre binele tău. 2. Loialitate. Dacă până la căsătorie cei doi au fost loiali părinților, acum loialitate fiecăruia dintre ei e îndreptată înspre soț sau înspre soție. 3. Autoritate. În relațiile de familie, autoritatea o are soțul, nu tata, nu soacra, nu altcineva. 4. Prioritate. În căsnicie nu poate exista competiție. Prioritatea absolută, partenerul de viață, adică soțul și soția ta. Nici măcar copiii, biblic vorbind, nu poate să fie prioritari soțului sau soției tale. Și 5. Demnitate. Adică tu, ca fiică sau fiu căsătorit, trebuie să ai demnitatea, curajul de a comunica cu părinții tăi și de a le transmite, indiferent cât de strict sunt sau cât de agresivi au fost în viața ta, că trebuie să priceapă că există o linie pe care din momentul ăsta trebuie să o mențineți, fiindcă soțul și soția sunt prioritari. Sfatul e valabil exact sub aceeași formă și părinților tinerilor căsătoriți. De ce? Fiindcă și părinții trebuie să înțeleagă aceste sfaturi și să facă pașii necesari, fiindcă oricine trece, atenție, peste cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cât de bună ți-e intenția ta, când tu treci peste cuvântul lui Dumnezeu, tu păcătuiești. De aceea, la fel ca și convertirea, căsătoria nu anulează respectul tânărului față de părinți, dar anulează ascultarea lui față de ei. Și aici vreau să mai amintesc un aspect mai sensibil, și anume există un anumit grup de circumstanțe în care tânărul are dreptul să iasă de sub autoritatea părinților când e vorba de ascultare. Și din nou, e aceeași diferență între ascultare și respect. Mulți părinți pot fi neascultați, dar totuși respectați. De fapt, unii trebuie să nu-i asculți tocmai ca să-i respecți. Fii atent în textul în Efeseni. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. În Domnul, adică ascultați de părinții voștri când ei vă cer să faceți anumite lucruri bune, corecte, care intră sub umbrela voii lui Dumnezeu. Ascultați în Domnul, nu când ei vă cer să păcătuiți, fiindcă n-ai cum să fii în Domnul când tu păcătuiești. De aceea, a treia excepție este relația cu păcatul. Dă dreptul, relația cu păcatul al părintelui, dă dreptul copilului să n-asculte de acel părinte. Și aici îl avem pe Ioan Crisostom, sau Ioan Gură de Aur, cum e numit la noi, un important părinte al bisericii care scrie așa: ce se întâmplă însă dacă părinții le vor cere copiilor să facă lucruri nepotrivite? În mod normal, părinții nu poruncesc așa ceva copiilor lor, dar dacă se întâmplă, ce să facă copiii? Apostolul Pavel are un răspuns în acest sens atunci când le poruncește copiilor să asculte de părinți, dar în Domnul. Asta însemnând să asculte de părinți atunci când părinții, când părinții le cer să nu se împotrivească voii lui Dumnezeu. Și are dreptate. Sunt cazuri când și noi am ascultat și am auzit, părinții le cer copiilor să mintă, să se compromită, să fie umiliți chiar sexual de părinții lor. Sau au fost umiliți de unchiul, dar mama nu zice nimic, acoperim, nu spunem la nimeni. Nu, nu, nu. Când ai situații care vin în contradicție cu voia lui Dumnezeu, acel tânăr, acel copil are dreptul să spună nu și să refuze să asculte de părinții lui, fiindcă astfel de fapte contrazic voia lui Dumnezeu. Și în Fapte, capitolul 4, ni se dă un exemplu când apostolii se duc în fața forurilor superioare ale lui Israel care le poruncesc să nu mai propovăduiască despre Iisus și spune așa: după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Și drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi. Da, sunteți autorități să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Nu. Eu cred că acest text se poate aplica și tânărului când îi se cere să facă lucruri împotriva voii lui Dumnezeu de către părinți. El poate să refuze să nu-și asculte părinții. Fii atent, dacă ești tânăr, dacă ești adult, vor fi situații în care tu, din respectul care ai față de ei, trebuie să te separi de ei. Uneori să nu le mai răspunzi la telefoane. După prima slujbă a venit la mine cineva și mi-am adus aminte de lucrurile astea, că am avut mai multe cazuri unde zis: dar ce fac, frate Cristi, fiindcă de câțiva ani de zile am ales conștient să nu mai comunic cu tatăl meu, pentru că din copilărie, în tinerețe, după căsătorie și acum, ori de câte ori încerc să vorbesc cu el, din înjurături, din cuvinte de ocare, din agresivitate, nu mă lasă. Și am hotărât de ce? Tocmai ca să te protejezi, să nu fii ispitit să răspunzi la fel. Să fii ispitit de amărăciune. Uneori sunt și situații în care mai bine faci un pas în spate, tocmai ca să nu cazi în păcatul lui. Excepții, excepții. Excepțiile însă trebuie privite ca atare. Ele nu ne justifică, indiferent de vârstă, de datoria de a ne respecta părinții. Și nici nu ar trebui să ne scuze. Nu există părinți perfecți, așa cum nu există copii perfecți, dar datoria noastră înaintea lui Dumnezeu e să ne respectăm părinții și să-i ascultăm. Și aici vreau ca să-ți răspund la întrebarea: de ce merită sau trebuie să-ți asculți părinții? Unu, evident, e o poruncă din partea lui Dumnezeu. Fii atent, nu e o sugestie, nu e doar o simplă poruncă, ci pusă în decalog, adică Dumnezeu din sutele de porunci din care putea liniștit să aleagă 10, în cele 10 porunci, exact la mijloc, o plasează pe asta. De fapt, Pavel ce face? Reiterează porunca aceasta. De ce? Fiindcă Dumnezeu e foarte atent la modul în care tu îți respecti părinții. De aceea, indiferent că ai chef, n-ai chef să-i asculți, când tu n-asculți de părinți, tu de fapt n-asculți de Dumnezeu, fiindcă e o poruncă. Și întotdeauna când noi n-ascultăm de Dumnezeu, neascultarea aduce consecințe. 2. E o poruncă cu o direcție clară, strict adresată copiilor, tinerilor. De aceea și responsabilitatea este în întregime a lor. Și nu cred că este vreun copil care, când știe că există această poruncă, să-și ia riscul să meargă împotriva voii lui Dumnezeu dacă se vrea binecuvântat. Dar ce are Dumnezeu cu viața mea? Are destule, fiindcă se uită la aspectele vieții tale și la ascultarea ta față de El, care se manifestă și atunci când tu asculți sau n-asculți de părinți. Și 3. E o chestiune de bun simț. Crede-mă că, în general, nimeni n-a făcut și nu va face atât de mult cât au făcut părinții tăi pentru tine. Cu excepția că ești orfan, în general, cele mai mari eforturi, sacrificii vreodată făcute în viața părinților tăi au fost făcute pentru tine. Și aici n-am cum să nu mă gândesc la Fio, care va naște în zilele astea, primul meu nepot, nepoată de fapt. Mă gândesc la ea, fiindcă știu ce gândeam eu atunci, când eram în postura ei de azi. Și trebuie să recunosc că am avut momente, și înainte de naștere, și după nașterea fetelor mele, când mi-a venit gânduri de genul. Fii atent. Bă, dacă n-aveam fetele astea, puteam și eu să ies la munte, să mă duc la film, să mă duc la un meci, când vreau eu. Bă, dar de când s-au născut? Nici măcar în concediu nu mă pot relaxa și asta nu e că e vorba de un an, doi. 25-30 de ani, că între Fiona și Eden sunt 14 ani diferență. Apoi câți bani s-au dat pe meditații, pe pian, pe sport, pe gimnastică? În fiecare zi o trebuie să-mi schimb programul. Că trebuie să iau de la școală, trebuie să o duc la școală, trebuie să duc la biserică, du-te la grup, mai la spital, mai la sport. La câte ieșiri, la întâlniri cu prieteni, nu trebuie să renunț. Trebuia să vin acasă să le culc. Cât odihnă aș fi câștigat eu dacă nu trebuia de două, trei ori pe noapte să mă scol, că am făcut o negociere cu nevastă mea și am zis, soră, păstă zi eu sunt prins cu treabă, te ocup tu de ele, dar păstă noapte sunt grija mea. Cea mai proastă hotărâre. Ce vreau să vă zic, dragii mei copii și tineri, părinții voștri vă iubesc. Dar de când ați apărut voi pe lume, credeți-mă, viața lor s-o schimba radical. Multe din plăcerile, visele, hobby-urile lor nu mai există. Multe orte de odihne s-au dus, bani, efort, sacrificii depuse pentru voi. Ce vă cer ei și ce vă cere Dumnezeu în schimb, bun simț și respect. Și eu cred că merită, fiindcă ei o merită. Părinții voștri nu sunt perfecți. Lumea nu e perfectă, nici noi nu suntem perfecți. De aceea aveți grijă la așteptările. Nu-i comparați cu alți părinți. Puneți-vă întrebarea de ce Dumnezeu a hotărât ca tu să te naști în familia asta și nu altora. O, da, e o familie care poate trece prin momente dificile, dar de ce tocmai Dumnezeu te-a făcut să treci prin astea? Nu cumva să te pregătească pentru anumite momente în viață unde tu poți să fii de folos și ție și familiei tale și altora? Cele mai multe probleme cu tinerii noștri avem cu prunci de bani gata. Auzi, părinte? Mai ales când te uiți și știi că ascultarea aduce binecuvântarea și neascultarea aduce consecințe. Și în cazul lor care-i porunci, Dumnezeu inevitabil e atent să le îndeplinească. Și fii atent ce binecuvântare aduce. Spune așa, zice aici, vine însoțită de o făgăduință. Porunca asta, ceea ce rar întâlnești în Scripturi. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Adică când Dumnezeu îți promite, ascultă-mă, Dumnezeu împlinește lucrul ăla. El nu vorbește în gol. Când El zice, mă uit la ascultarea ta față de părinți, El se uită și notează. Și ce notează Dumnezeu? Ce promite Dumnezeu? Ce beneficiu ai tu dacă trebuie să asculți de părinți? În primul rând, fericirea. Spune așa, ca să fii fericit. Care tânăr nu-și dorește fericirea? Iată că o poți avea când începi să împlinești această poruncă. De ce? Fiindcă Dumnezeu ți-o va da. Și aici vreau să am un alt cuvânt pentru tinerii care în copilărie n-ați fost fericiți. Din contră, să nu uităm că lumea noastră zace în cel rău și cel rău uneori folosește chiar și părinții să-și abuzeze, chiar și sexual, copiii. Îmi pare rău de copilăria voastră. Dar nu uitați că Dumnezeu va face dreptate. Domnul nu lasă niciun păcat nepedepsit, mai ales unul grav ca acesta. Dacă ai trecut pe aici, știu că e extrem de greu. Dar hai și vino și stai de vorbă cu noi. De ce îți spun lucrurile astea? Fiindcă o cale garantată de intrarea duhurilor în viața unui om e prin abuzul sexual. Mulți adulți nu știu de ce sunt atât de destrămați în viață, fiindcă inocența lor a fost destrămată prin pofta celui demoniac, fiindcă n-ai cum să ai un tată, o mamă, un unchi care să-și abuzeze copilul sau nepotul. Îl ai posedat. Hai să ne rugăm pentru tine, vindecarea și eliberarea ta. Unii ați fost abuzați emoțional și voi aveți nevoie de consiliere. Vrem să vă ajutăm, fiindcă traumele alea, unde ei nu vor scos din bătaie, din dominare absolută, din posesivitate extremă, din zdrobire, nu-i corect ce s-a întâmplat cu voi, dar Dumnezeu vă poate vindeca. De ce? Fiindcă altfel vei duce cu tine moștenirea asta genealogică și chiar dacă ți-ai urât tatăl și mama care ți-au făcut lucrurile astea, vei vedea că inevitabil de multe ori le vei face și tu în dreptul pruncilor tăi. Și când ei ori să spună sau soțul tău, ești ca maică ta, o să te enervezi pe el, dar tu ești ca maică ta, că nu ți-ai rezolvat problema traumei tale din copilărie. Mai ales când uneori imaginea tatălui ceresc e afectată de imaginea tatălui abuziv. Și tu nu poți să ai încredere în Dumnezeu, fiindcă de fiecare dată când ți se spune cuvântul tată, tată ceresc, îți aduce aminte de taică-tu, care a fost vai și amar de el. Dar atenție! La un moment dat în viață, și asta de obicei se întâmplă la oameni peste 40-50 de ani, indiferent cum au fost părinții tăi, tu va trebui să ierți. Asta nu înseamnă să-ți restabilești relațiile exact așa cum au fost înainte, dacă părintele nu vrea, nu te lasă, ci mereu la fel. Dar în ascultare față de Dumnezeu, alegi să-L ierți. Cum poate găsești un moment în care să-i vorbești, dar dacă nu poți să-i vorbești, fiindcă îți dai seama că din nou va arunca peste tine murdăriile lui, scrie-i. Indiferent cum va reacționa, tu îți faci partea ta înaintea lui Dumnezeu și te eliberezi, mai ales de amărăciune, care iarăși e o poartă extremă când e vorba de influențele celui rău în viața unui om. Pe de altă parte, fii sigur că Dumnezeu își notează ascultarea ta și, indiferent cât ai fost de abuzat, El își va îndeplini promisiunile tale, promisiunile Lui față de tine, te va răzbuna, te va răsplăti. Nu vrei să-ți continui nefericirea când știi cum poți să o ai. De aceea, da, ascultă de părinți, respectă-i, fiindcă Dumnezeu aduce o îmbunătățire a calității vieții tale. Îți dă o extra doză de fericire în viață. Și tu asta vrei și noi asta vrem pentru tine. Ba mai mult, observați, nu doar că vei fi fericit, ci nu doar calitate, ci și longevitate. Niciun laborator, niciun medic, niciun milionar nu-ți poate promite că vei trăi multă vreme pe pământ. Fiindcă numai Dumnezeu îți numără zilele. Dar Dumnezeu îți spune că poți să trăiești mai mult pe pământ. Și aici cei cu predestinarea au o mare, mare problemă, fiindcă pare să că în viața noastră, dacă ascult sau n-ascult ceva, se întâmplă. Depinde cum înțelegi predestinarea. Dacă crezi în determinism, e clar că ai o problemă. Dacă crezi în predestinarea biblică, e clar că n-ai nicio problemă. E preștiința lui Dumnezeu care vede. Dumnezeu promite că cei ce ascultă de părinți vor avea o viață lungă, dar implicit și reversul, cei ce își bat joc de părinți, sunt obrați din neascultători, vor pierde această binecuvântare. Și aici mă apropii de final și vreau să vă dau o ilustrație cu doi tineri. Amândoi au avut părinți cu probleme. Tatăl lui Iosif a fost un om care toată viața lui și-a desconsiderat și copiii și și-a înșelat oamenii, semenii. Tatăl lui Absalom a fost un adulter, un om care a comis crimă. Cu toate acestea, copiii acestor doi părinți au avut datoria divină de a-i respecta. Responsabilitatea de a împlini porunca ce le revenea și lor. Și ce au făcut cei doi? Absalom, de la vârsta adolescenței, s-a împotrivit tatălui său. De la impolitețe până la rebeliune. Absalom n-a ocolit nimic nici în particular, nici în public, să-l desconsidere pe David până atât încât a declanșat război împotriva lui. Iosif, cu toate imperfecțiunile tatălui său, a continuat să-l iubească, să-l respecte, nu doar că i-a salvat viața. Dar când a avut de unde, s-a îngrijit personal de el, l-a dus în Egipt să-i poarte de grijă, ba chiar și după ce a murit Iacov, promițându-i Iosif, i-a luat oasele și l-a cărat cu el în Canaan. Care a fost rezultatul atitudinilor celor doi? Fiți atenți! Absalom a fost un Brad Pitt. Frumos la chip, viteaz, în plină viață, în succes. Dar Dumnezeu i-a retezat viața că nici nu se aștepta. De tânăr. Iosif, în schimb, nu numai că a trăit mult, dar a ajuns fericit, împlinit, chiar dacă în tinerețe, gândiți-vă, 13 ani de pușcărie, nimeni nu i-a dat vreo șansă. Dumnezeu i-a dat-o. De ce? Și din cauză că și-a respectat părinții și astfel a respectat pe Dumnezeu care a făgăduit că atunci când tu îl cinstești pe maică ta, pe taică tău, vei fi fericit și vei trăi multă vreme pe pământ. De aceea, dragii mei tineri, alegerea este a voastră. Binecuvântarea vă stă la îndemână, dar și eșecul. Mai ales că, și cu acest verset închei, 2 Timotei 3:1, noi trăim în aceste vremi descrise de Apostolul Pavel. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Când oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, fii atent, neascultători de părinți. Trăim în aceste vremuri, dragii mei, de aceea e imperativ să fim atenți și să împlinim ceea ce Dumnezeu ne cere. De aceea tinerilor, copiilor, toți cei care aveți părinți, cinstiți-vă părinții, ascultați de ei ca să trăiți multă vreme pe pământ, să fiți fericiți, fiindcă asta cere Dumnezeu și așa vă va binecuvânta Dumnezeu. Și noi nu putem să spunem decât amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.
2: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? 2. Dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
3: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

cele cinci limbaje ale iubirii. Suntem creați de Dumnezeu cu nevoia de relații. Avem nevoie unii de alții. Nu se poate să trăim izolați de restul lumii, ci avem nevoie să fim înconjurați de prieteni, de familie. Trebuie să știm că sunt oameni care ne iubesc, care ne apreciază, care își fac timp pentru noi, la care putem apela în situații de criză. Ce minunat este că Dumnezeu ne-a creat cu această dorință și El a pregătit și mijlocul prin care aceste nevoi pot fi împlinite. Toți avem nevoie de dragoste, dar de multe ori se întâmplă să nu ne simțim iubiți. Oare care este cauza acestui fapt? Îmi amintesc de o expresie scrisă pe o tablă la o întâlnire cu câțiva tineri din biserica în care am crescut. Dacă cineva nu te iubește așa cum dorești, nu înseamnă că nu te iubește cu adevărat. Este atât de real. Suntem foarte diferiți unii de ceilalți și faptul acesta ne influențează modul în care relaționăm, în care ne manifestăm dragostea. De obicei, ne purtăm cu cei dragi și le arătăm că îi iubim prin modul în care noi ne simțim iubiți și aceasta poate fi nu tocmai cea mai bună cale. De aceea, doresc ca să discutăm astăzi despre limbajele dragostei, ale iubirii. Fiecare dintre noi ne naștem cu un rezervor de iubire care trebuie mereu umplut. Atunci când rezervorul nostru este gol, noi nu suntem chiar bine. Și în sensul acesta, putem spune că avem nevoie tot timpul de dragoste, ca acel rezervor să fie plin. De aceea, Domnul Iisus ne spune să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Dezvoltarea copilului este cel mai mult influențată de dragostea pe care o manifestă părinții față de el. El are nevoie să dezvolte o relație caldă, apropiată, de lungă durată și stabilă cu ambii părinți. Cum ar putea să dea sens vieții sale dacă nu știe ce înseamnă să fie iubit? Cum ar putea arăta dragoste față de alții dacă nu a avut un model? Dacă ne referim la cuplu, dragostea noastră față de partener poate fi exprimată funcțional doar dacă am primit dragoste în familiile noastre sau dacă nu s-a produs acest lucru. Am avut alte persoane semnificative pentru noi ca model. Este important să cunosc cum îmi pot arăta dragostea într-un mod practic, prin care copilul sau partenerul să înțeleagă că este iubit. Există cinci limbaje ale iubirii. Cuvintele de apreciere, atingerea fizică, timpul acordat, slujirea celuilalt și cadourile. Le vom explica pe rând. Noi suntem persoane care avem nevoie de dragoste și ne simțim iubiți atunci când ni se vorbește într-un limbaj pe care îl înțelegem. Cunoscând aceste tipuri de limbaj, vom ști care este limbajul nostru principal, vom înțelege de ce acționăm în anumite momente într-un anumit fel, de ce la anumite gesturi de tandrețe răspundem și la altele nu. Țelul iubirii nu este să obții ceea ce dorești, ci să faci ceva spre binele celui pe care îl iubești. Primul limbaj de iubire amintit mai înainte este cel al cuvintelor de încurajare. Persoana cu un asemenea limbaj are nevoie ca mereu să audă cuvinte de laudă, de apreciere. Adesea, ceea ce ne ține pe loc este lipsa de curaj. Dacă este cineva care mereu ne încurajează, vom avea un impuls de a continua ce am început, de a ne angaja în noi responsabilități. Împăratul Solomon spunea că în puterea limbii stă viața și moartea. Multe cupluri, familii, nu au experimentat ce putere poate avea încurajarea prin cuvinte a celuilalt. Putem face aprecieri sincere, ca de exemplu: ce bine îți stă în acest costum? Sau, ai făcut cel mai bun tort din lume? Sau, apreciez faptul că ai venit la timp acasă? Nu tot timpul, spunând celuilalt ce n-a făcut, îl determin să facă ceea ce îți dorești tu, ca de exemplu reparatul ușii, ci apreciind ceea ce face bine în prezent, ca de exemplu spălatul mașinii, plătirea facturilor.
Atunci când suntem apreciați, suntem mai motivați să reacționăm pozitiv și să facem ceea ce își dorește și partenerul. Sau în cazul copiilor, este mai ușor să asculte dacă se simt iubiți. Încurajarea înseamnă să inspiri curaj. Încurajările au efect doar dacă învățăm ceea ce este cel mai important pentru partener și îi comunicăm aceasta prin încurajări verbale. Dar este nevoie de sinceritate și de întărirea prin paraverbal și nonverbal a ceea ce transmitem verbal. Adică tonul vocii, mimica feței contează foarte mult. Știm că un răspuns bun potolește mânia și tot înțeleptul Solomon spune că dulceața buzelor mărește știința. Sau cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet, sănătoase pentru oase. Gary Chemple folosește pentru unele cupluri ca metodă de rezolvare a conflictelor să întocmească o listă cu lucrurile pe care celălalt le face și el sau ea le apreciază, lucruri mărunte, uzuale. Un alt limbaj este cel al timpului acordat. Aici fac parte acele persoane care se simt iubite doar dacă cealaltă persoană petrece timp cu ea, își face timp pentru ea. Aceasta le transmite că sunt importante. Cuvintele de încurajare nu sunt suficiente pentru astfel de persoană. Ea are nevoie de un timp special pentru ea, în care toată atenția să fie focalizată asupra ei, în care să comunice deschis, având parte de o ascultare activă. Dacă partenerul tău are acest tip de limbaj principal, poți să-ți faci timp pentru o plimbare împreună, o cină la un restaurant sau diverse activități care îți cer timp și în care atenția să fie focalizată asupra acelei persoane, în care puteți purta discuții fără a fi deranjați de telefoane sau alte activități. Adevărata conversație este un dialog plin de înțelegere, în cadrul căruia doi indivizi își împărtășesc experiențele, gândurile, sentimentele și dorințele într-un context echilibrat și într-o atmosferă prietenească. Diferența cuvintelor de încurajare este că acestea se axează pe ceea ce spunem, pe când adevărata conversație pe ceea ce auzim. Ceea ce contează cel mai mult este ceea ce se întâmplă la nivel afectiv. În relația de cuplu este important să se stabilească anumite activități comune. Copiii cu limbajul dragostei, al timpului acordat, se simt iubiți dacă părinții realizează împreună cu ei diverse activități, cum ar fi să iasă la plimbare, să se joace cu ei, să meargă la cumpărături împreună, să joacă temele împreună cu părinții. Primirea de daruri este un alt limbaj al iubirii. Acele persoane care au un astfel de limbaj au mereu nevoie de mici atenții materiale, palpabile. Un dar este ceva pe care îl poți ține în mână și să spui: privește, s-a gândit la mine, sau nu m-a uitat. Nu contează cât de mult sau puțin a costat, ceea ce contează este că te-ai gândit și nu a rămas la nivel de gând, ci gândul a fost materializat. Simbolurile vizuale sunt mai importante pentru unii decât pentru alții. Unele mame își amintesc după mult timp cum copiii sau soțul le-a adus într-o anumită zi un buchet de flori și aceasta le-a înseninat. Limbajul darurilor este unul dintre cele mai simple. Nu trebuie să aștepți o ocazie specială pentru a face daruri. Orice zi poate fi oportună, pentru că prin aceasta îți exprimi dragostea. Și darurile nu au nicio legătură cu partea financiară, ci cu cea afectivă. Darul poate să nu coste niciun ban, ci doar puțină inventivitate. Sacrificiul este infim față de rezultatul obținut prin aceasta. Îl vei bucura și îl vei face să se simtă iubit și important. Dar prezența fizică în momentele de criză este cel mai important dar pe care îl poți face partenerului în cazul în care limbajul principal de iubire este primirea de daruri. De exemplu, într-un moment în care familia trece printr-o bucurie sau printr-o întristare, partenerul să fie prezent acolo.
La copii putem observa că cei care prețuiesc cadourile, au grijă de ele, se joacă cu ele pentru o perioadă mai lungă de timp. Aceasta denotă că au primirea de daruri ca limbaj principal de iubire. Serviciile sau slujirea este al patrulea limbaj al dragostei. Pregătirea mâncării, așezatul mesei, spălatul vaselor, dusul gunoiului, ștersul prafului, păstrarea mașinii în stare funcțională și o mulțime de alte treburi gospodărești sunt servicii, implică slujirea, care cere timp, efort, implicare. Când sunt făcute într-o notă pozitivă, ele devin o expresie a dragostei. Cererile direcționează iubirea, dar poruncile o stăvilesc. Reproșurile și poruncile au tendința de a deschide prăpăstii. Este important de discutat împreună cu partenerul care sunt acele lucruri care te fac să te simți iubit, pentru că chiar și atunci când ați vorbi același limbaj de dragoste, sunt unele diferențe de așteptări și este nevoie pentru a comunica, pentru ca ambii parteneri să fie mulțumiți. Copiii cu acest gen de limbaj sunt recunoscători pentru mici servicii oferite, gest care ne face să ne dăm seama că pentru ei are un rol afectiv. Acei copii se oferă să ajute pe ceilalți. Al cincilea limbaj de dragoste este atingerea fizică. Aceasta este o modalitate de a comunica iubirea afectivă. Pentru cei care au un limbaj principal de iubire, atingerea fizică, rezervorul lor emoțional este plin și se simt în siguranță în iubirea partenerului doar prin contact fizic. Dacă limbajul de dragoste al partenerului este atingerea fizică, nu este nimic mai important decât să îl strângi în brațe atunci când plânge. Atingerile fizice sunt foarte importante în dezvoltarea afectivă a copilului. Îmbrățișările, sărutatul, ținutul de mână sunt o modalitate de afecțiune pentru copil. Este vital pentru un cuplu să cunoască partenerul și modalitatea de a-și exprima dragostea într-un mod înțeles de acesta. Știm că nu putem tot timpul să schimbăm cursul evenimentelor, dar putem face față cu bine dacă ne simțim iubiți. Dacă dorim să dezvoltăm o relație intimă, trebuie să ne cunoaștem unul altuia dorințele. Aceasta duce la o relație constructivă de iubire. Atunci când folosești limbajul adecvat de iubire, iubirea din căsnicia ta renaște. Relațiile cu copiii tăi sunt mai bune. Dar dacă avem un anumit limbaj de dragoste principal, nu înseamnă că nu avem nevoie să ne exprimăm și să le primim și pe celelalte. Dar nu ne vom simți iubiți dacă nu vom primi dragostea prin limbajul nostru principal. Dacă nu iubim pe copii într-un mod în care ei să-l înțeleagă, ei vor căuta să-și umple rezervorul de dragoste în altă parte. De aceea sunt atâția copii care intră în tot felul de cercuri antisociale, se droghează, au probleme în învățare, în relaționare. Rezervorul nostru de iubire se aseamănă cu un acumulator, i-am zis eu. La un moment dat, acesta se termină, nu mai are energie și are nevoie să fie reîncărcat de la sursa de curent. Și noi avem nevoie de a ne reîncărca rezervorul pentru a putea oferi dragoste celor din jur. Și știm că cea mai sigură sursă inepuizabilă este dragostea lui Dumnezeu, la care avem acces și de unde ne putem conecta și la care putem rămâne conectați tot timpul. Apostolul iubirii spune: copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vor cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 3 septembrie. În 1546 a murit Petru Rareș, domn al Moldovei, fiul lui Ștefan cel Mare. În 1596 s-a născut Niccolo Amati, constructor italian de viori, profesor al renumitului meșter de viori Antonio Stradivarius. În 1875, tot într-o zi de 3 septembrie, s-a născut Ferdinand Porsche, constructor austriac de automobile, fondatorul firmei care îi poartă numele.

În 1937 s-a născut Maria Ciobanu, interpretă de muzică populară. În 1939 începe al doilea război mondial. Marea Britanie a declarat război Germaniei. La ora 17, în aceeași zi, Franța declara și ea război Germaniei. Iar în 1950 a murit Traian Vuia, inventator, constructor de avioane și motoare, membru de onoare al Academiei Române. A fost primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul, având capacități proprii de decolare și propulsare. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă recomandăm cartea Binecuvântare sau blestem? Tu alegi, scrisă de Derek Prince. Observi în viața ta sau a familiei tale boli sau accidente repetate? Ești constrâns în gândirea ta? Starea ta emoțională este de necontrolat? Relațiile tale cele mai apropiate sunt tulburate în permanență? Te miri de ce succesul vine cu ușurință la alții, dar pe tine pare să te ocolească? Situația ta financiară este în marea majoritate a timpului caracterizată de insuficiență? Dacă da, atunci toate acestea pot fi semne clare ale activității unui blestem. Autorul Derek Prince, inspirându-se din Sfânta Scriptură și din experiențele din viața reală, te va ajuta să înțelegi cauzele blestemelor, activități oculte, păcate ascunse, abuzuri, abandon sau păcate înfăptuite de generațiile precedente. Tot în cartea de față te va învăța cum să ajungi să fii eliberat de blestemele pe care le-ai descoperit ca fiind active și la lucru în viața ta, astfel încât să poți începe să te bucuri de destinul și de beneficiile binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a plănuit pentru tine. Peste 1,6 milioane de cititori au beneficiat de învățătura acestei cărți și o mare parte dintre ei au căpătat o nouă înțelegere spirituală despre învățăturile Sfintei Scripturi, ce le-a transformat întreaga viață. Ediția de față este una revizuită și lărgită, iar fiecare capitol este urmat de un ghid de studiu pentru tine însuți sau pentru un grup mic, cuprinzând întrebări recapitulative, o secțiune cu aplicații practice și un verset de memorat. Deci vă recomandăm cartea Binecuvântare sau blestem, tu alegi, scrisă de Derek Prince, apărută la editura Nehemia Brașov.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

cum să facem față dificultăților. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit. Evrei 12:3. Asigură-te că problema cu care te confrunți merită timpul și energia consumată. De multe ori nu merită. Puneți următoarea întrebare: am îngăduit eu ca ceva nesemnificativ să mă distragă de la lucrurile importante? Biblia spune: uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima. Analizează modul în care Domnul Iisus a făcut față dificultăților cu care te confrunți astăzi. Vei învăța foarte mult dacă o vei face. Nu distruge încrederea de sine a celui de lângă tine. Ferește-te de afirmații atot cuprinzătoare de tipul tu întotdeauna sau tu niciodată. Ele nu sunt adevărate. Asigură pe cei de lângă tine că ai încredere în ei și în capacitățile lor de a reface și de a se ocupa de anumite lucruri mai bine data viitoare. La urma urmelor, așa face Dumnezeu cu tine. Corectarea înseamnă mult. Încurajarea înseamnă și mai mult. Raportează-te la oameni individual. Comparațiile duc întotdeauna la resentimente. De ce să agravezi situația? Este mai ușor să fii critic decât creativ, dar dacă nu ești dispus să ajuți, nu ești omul potrivit să te amesteci. Îndreaptă problema, nu persoana. Când confruntarea se transformă într-un atac la persoană, îți vei distruge propria credibilitate și vei sfârși în postura de învins. Scopul tău trebuie să fie să-i lași pe oameni cu trei lucruri: 1. Înțelegere clară a problemei, 2. Siguranță a dragostei pe care le-o porți și 3. Încurajare și încrederea că își vor reveni și că îi vei ajuta. Sunt aceste trei lucruri ușor de făcut? Nu. Ele necesită dragoste, răbdare și un caracter cristic. Dar când le vei pune în practică, ele vor duce la o bucurie care transcende problemele și care nu depinde de faptele altora.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: privește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

plutește leape. Știi când ispitele înfrâng zăgazurile, știi toate bucuriile și toate necazurile. Știi cântecul, dorul și visele, știi amintirile mele ucisele. Știi picăturile înalte și căile, știi ghețurile și văpăile. Știi când mă arde trufia tăgăduindu-ți cerul și sfidând veșnicia. Știi când fără de legea mă apasă ca o pâclă amară și deasă. Știi când mă urc și când mă prăbușesc în neputința omului firesc. Încotro mă voi duce departe de tine? La cine voi alerga, Doamne? La cine? La cine?

navă fără rost, ce alunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape. Răpește-mă, Doamne, păcatului, pune piedici vrăjmașului, blestematului. Strecoară-mi dragoste, înflorește-mi grădinile și înalță-mă, Doamne, și crește-mă. Cu nașterea domnoiește-mă, să-ți pot cânta slava cu îngerii, chiar și în valea aceasta plângă.

0: Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. În viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Părinții s-au obișnuit să spună automat nu. O fac fără să se gândească măcar. Și tu ești, de fapt, cel vinovat de această situație. Adu-ți aminte ce făceai când erai mic. Din toate câte erau în bucătărie, de ce încercai întotdeauna să pui mâna pe plita de la aragaz? Când te jucai afară, într-o iarbă minunată, de ce erai mai tentat să mergi în stradă? Îți aduci aminte când ai găsit șurubelnița tatălui tău? Ce ai făcut cu ea? Ți-ai vârât-o în ochi, ai băgat-o în priză sau în vasul de toaletă? Câte alte lucruri n-ai făcut numai să strângi șuruburi cu ea, nu? Pe măsură ce ai crescut, lucrurile s-au înrăutățit. Ai scos mașina din viteză și ai început să conduci pe alee la vârsta de 4 ani. Părinții s-au învățat să spună pe loc și fără să se mai gândească nu, doar ca să se asigure că rămâi întreg. Ca să-i faci să spună da, în primul rând, limitează-ți rugămințile la ceea ce ești aproape sigur că părinții tăi te vor lăsa să faci. În al doilea rând, dacă e posibil, cere-le permisiunea cu câteva zile înainte ca să afli dacă da sau nu. Dă-le astfel timp de gândire și acordă-ți și ție timp de negociere fără să te lași tulburat de supărare. În cel de-al treilea rând, când deschizi subiectul, prezintă-l părinților tăi ca și cum te-ai fi gândit îndelung la el. De pildă, dacă vrei să mergi la sfârșit de săptămână într-o excursie cu prietenii și știi că ai o lucrare importantă de terminat până luni pentru școală, asigură-ți părinții că acea lucrare va fi gata până joi seara. În cel de-al patrulea rând, alege-ți momentul oportun. Roagă-i pe ai tăi atunci când vezi că sunt dispuși să te asculte, nu chiar înainte să te duci la culcare sau la sfârșitul unei zile pline. Momentul oportun ar putea fi, să zicem, după o cină tihnită. Și dacă totuși părinții tăi spun nu, încearcă să reacționezi pozitiv. Nu îi mai bate la cap. Zâmbește-le și mulțumește-le pentru simplul fapt că s-au gândit la asta. Se vor întreba probabil ce te-o fi apucat, dar e uimitor cât de mult poate schimba o atitudine pozitivă părerea părinților tăi. O să mai ai probabil parte de câteva răspunsuri negative, dar noua ta atitudine va face minuni cu ei.

0: Am 16 ani și toți prietenii mei se duc la întâlniri. Părinții îmi spun că nu pot să am pe nimeni înainte de 20 de ani. Nu cred că e drept. La ce vârstă pot și eu să ies cu cineva?
1: Puține subiecte ridică atât de multe controverse în familie ca întrebarea: la ce vârstă pot să ies cu cineva? Unii părinți cred că nu ar trebui să te vezi cu nimeni până nu te căsătorești. Tinerii însă sunt de părere că pot să iasă cu cineva oricând doresc ei. Ai fi surprins să afli că nu vârsta fiziologică, ci maturitatea spirituală și emoțională este cea care hotărăște dacă ești pregătit să ieși cu cineva sau nu. Cei doi copii mai mari al lui Josh McDowell aveau 12, respectiv 14 ani când i-au pus tatălui această întrebare. Josh McDowell le-a răspuns cinstit: nu știu, depinde de fiecare în parte. Nu sunteți destul de mari să ieșiți până nu ați ajuns la o maturitate emoțională și spirituală încât să puteți spune nu tentației sexuale. Cu alte cuvinte, le-a spus Josh McDowell, sunt destul de mari să iasă cu cineva atunci când au caracterul și maturitatea de a amâna satisfacția imediată pentru mai târziu. Interesant este faptul că amândoi copiii au fost de acord cu Josh McDowell. Cum poți să știi dacă ești destul de matur să ieși cu cineva? Iată câteva indicii. Nu alege nimeni pentru tine. Nu ești influențat de presiune din partea colegilor. Imaginea ta de sine nu se bazează pe faptul că te vezi sau nu te vezi cu cineva. Te întâlnești cu gândul la prietenie și nu la o poveste de dragoste efemeră. Ți-ai promis că o să fii fără de prihană și nu te vei compromite în relație. Și nu în ultimul rând, ai permisiunea părinților. Chiar dacă maturitatea pe care o ai este cea care determină dacă poți să-ți dai întâlniri, vârsta fizică are un cuvânt greu de spus în această privință.

0: Tatăl meu nu mă lasă să ies cu niciunul din băieții care mă invită în oraș. Este exagerat de protector. Chiar și mama mea este de aceeași părere. Cum aș putea să-i fac să îmi lase mai multă libertate de mișcare?
1: În primul rând, încearcă să înțelegi de unde pornește totul. Toată viața ai fost fata lui. Acum, nu știu ce băiat vrea să se întâlnească cu tine și să te ia de lângă el. Doar gândul în sine îi provoacă o reacție de apărare. Tații își imaginează ce este mai rău atunci când fetele lor se întâlnesc cu cineva. Nu le e doar teamă că o să te piardă, dar au și alte temeri. Una dintre ele este teamă că s-ar putea să ajungi, fizic vorbind, prea apropiat de acel băiat. Nu că nu ar avea încredere în tine, dar nu prea are încredere în hormonii băiatului respectiv. Îi este de asemenea teamă că s-ar putea ca tipul să-ți frângă inima. Un tată este dărâmat când își vede fata suferind, oricare ar fi cauza. Mai ales dacă realizează că te-ar fi putut proteja de suferință, dacă nu te-ar fi lăsat să te întâlnești cu un nesuferit. Prin urmare, fii mai înțelegătoare cu tatăl tău. Comunică mult cu el și spune-i cam ce înseamnă pentru tine o întâlnire. Spune-i ce calități te aștepți să aibă cel pe care îl vei întâlni. Spune-i de poziția pe care ai adoptat-o de a rămâne fără de prihană, fără vreun compromis. Vorbește-i de alternativa în care mai chemați încă doi prieteni sau să vă întâlniți în grup. Cu timpul, tatăl tău va accepta acest lucru și te va lăsa să fii mai liberă în deciziile tale.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: cine mă strigă?
1: Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el, când veți voie să vă mai abateți la dreapta sau la stânga. Isaia, capitolul 30, cu versetul 21.
0: Vocea mamei o disting chiar și dintr-o mulțime de oameni. Nu vreau să spun că este gălăgioasă. Din contră, de obicei are un glas foarte blând.
1: Mulți ani am auzit acel glas strigându-mi numele. Dimineața mă striga să mă trezesc și să mănânc. După școală mă striga din mulțimea de copii. În parc mă striga când era timpul să mă întorc acasă. Acasă mă striga când ne urmăream una pe cealaltă din cameră în cameră pentru a purta discuții profunde. Am petrecut atât de mult timp împreună încât i-aș recunoaște vocea oriunde. Tot așa eu mă încred în glasul Domnului când iau decizii, în special decizii importante. De când eram mică, mama m-a învățat care este glasul lui. Mi-a citit istorisiri biblice ca să mă ajute să fac diferența între bine și rău și ne-am jucat jocul predicii pentru a mă învăța să fiu atentă la pastor. S-a asigurat că eram întotdeauna prezentă la școala de sabat și la programele de copii. De mică am învățat să fac diferența între egoismul meu și glasul blând al conștiinței, care îmi spunea când să nu fac un lucru. Crescând, responsabilitatea de a petrece timp cu Dumnezeu a devenit sarcina mea. Trebuia să aleg să citesc lecția școlii de sabat, să mă rog înainte de culcare sau să ascult acel susur blând care îmi spune ce să fac și ce să nu fac. De fiecare dată când am uitat să citesc, când nu m-am rugat sau când am ignorat acel susur blând, mi-a fost tot mai greu să iau următoarea hotărâre și să aflu care sunt planurile lui Dumnezeu pentru mine. Nu suntem niciodată foarte departe de dragostea lui Dumnezeu, așa că mă întorc confuză, pierdută și căutând călăuzire și aud acel glas în care am învățat să mă încred. Nu-ți pot explica cum îmi dau seama că Dumnezeu îmi vorbește. Este un simțământ ciudat de calm și certitudine, care nu poate fi confundat. El nu îmi vorbește așa cum îmi vorbea mama mea sau tatăl meu, dar îi cunosc glasul. El m-a condus să aleg o universitate creștină și să merg să predau în Coreea de Sud. M-a condus la soțul meu minunat. Zilnic trebuie să alegem să ne facem timp să stăm cu Dumnezeu. Eu nu reușesc întotdeauna, dar știu că El este milostiv. Doamne, te rog să-mi amintești în fiecare dimineață să petrec timp cu Tine și să mă rog să rămân pe frecvența glasului Tău, care mă călăuzește spre casa cerească. Amin.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările, scrie în Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Să vă încredeți mereu în Domnul, căci El este stânca mântuirii. Vă oferim în dar melodia Mi-am pus nădejdea în tine, cântată de grupul Speranța. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Călcarea în picioarea lui Hristos. Așadar, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Însă pe oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, îl voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Matei 10, de la 32 la 33. Cei din conducere voiau ca el să-l calce în picioare pe Hristos. Oficialitățile japoneze voiau ca el, creștinul, să-l renege pe Hristos, să-și ridice talpa piciorului și să o apese apoi pe chipul lui Hristos, săpat în basorelief pe o tablă de cupru cu imaginea Salvatorului, pe care japonezii o numeau Fumi-e. Calcă-l în picioare, haide, calcă peste el. Din nou și din nou, funcționarii japonezi l-au somat pe creștin să-l renege pe Dumnezeul lui și să-l calce în picioare. Ce aș face eu? Mi-am întors privirea de la ecran, făcând cu greu față întrebării, tortură pentru sufletul meu. Stau într-un teatru scăldat în tăcere și derăpânat. Doi dintre fiii mei, înclinându-se înainte împreună cu mine, ai putea auzi ticăitul curajului lor. Există întotdeauna o cale de a merge înainte, fără a-l călca în picioare pe Hristos. Unul dintre băieți se întoarce înspre mine, se apropie și îmi șoptește: nimic din ce se petrece în viața publică nu poate clătina convingerile intime ale inimii. Zbuciumul meu se liniștește tăcut pentru câteva clipe. Poate că nu există nicio lege care să te facă un apostat în convingerile tale. Nu știu exact câți dintre noi au trecut pragul casei lor, pragul casei familiei siriene nou venite din Aleppo, ai cărei membri erau refugiați de câțiva ani. Stăteam cu toții acolo, în camera lor de zi, cu copiii care atârnau de șoldurile mamelor zâmbitoare, cu fermieri obosiți care își înghesuiau mâinile în buzunarele învechiților blugi Wrangler și cu un mănunchi de vecini de mult plecați, înghesuiți cu toții în acea cameră de zi, de parcă speranța ar putea să se mute oriunde te-ai afla și să-și facă o casă acolo. Vocea lui Marlene a fost prima care s-a ridicat peste vacar. Trebuie să mărturisesc că dintre toate câte am făcut, să ajung să vă cunosc ca familie și să iau parte la reconstruirea vieții voastre a fost cea mai minunată experiență a vieții mele. Ea le zâmbește lui Zacarias și Fatin. Dumnezeu a poruncit: străinul care locuiește între voi să fie privit ca un băștinaș, să-l iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Vă mulțumim că ne-ați permis să fim prietenii voștri. Și asta este ceea ce fac prietenii. Marlene face o mișcare cu mâna, arătând spre cei adunați. Le găsise un doctor și dusese la controale, la stomatolog, la optometrist. Străinul însă n-a rămas în drum peste noapte și ușa mea a fost întotdeauna deschisă călătorului, a spus Iov. Arta de a trăi cu adevărat înseamnă să dăruiești, iar teologia noastră este cel mai bine exprimată prin deschiderea noastră prin ospitalitate. O, dragul meu Dumnezeu, cum să trăiesc cu inima și mâinile și ușa deschise pentru străini? Sora mea are un nod în gât. Fatin își ridică privirea, iar băiețelul ei, Mohamed, stă în poala ei. Pentru noi ești un membru al familiei. Sora mea pronunță cuvintele rar, clar, sperând ca engleza în dezvoltarea lui Fatin să-i permită să înțeleagă. Sora mea se apleacă zilnic peste soba de gătit împreună cu Fatin. Exersează limba engleză în fiecare zi împreună. Și eu nu pot imagina viața noastră fără voi. Își întinde mâna spre Fatin. Fatin își potrivește hijabul alb, se apleacă înainte, de parcă ar încerca să-și prindă inima înainte de a se sparge, dar e prea târziu și inima ei se scurge lichefiată pe fața ei. Fatin e un fel de Rut, copleșită de bunătatea lui Boaz.
Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat și i-a zis: cum de-am găsit bunăvoință înaintea ta ca să mă iei în seamă pe mine, o străină? Mulțumesc, pur și simplu mulțumesc, spune Fatin, privind în sus, toată dragostea și mulțumirile și lacrimile curgând, iar eu încerc să-i susțin privirea, dar totul înnoată împreună cu bucăți din inima mea. Tot, pentru toate lucrurile, mulțumesc. Fermierul care ne-a dus stă lângă Zac, așa cum stă aproape zilnic, și dă din cap. Amândoi sunt plini până la revărsare. Știu la ce se gândește. Dacă nu aș fi fost în stare să fac nimic, nu aș fi fost în stare să suport. Mă uit la fețele lui Fatin și Zacarias, știind că poartă chipul lui Dumnezeu. I-au supraviețuit îngrozitorului bombardament din Aleppo și au smuls copiii dintr-o lume în implozie, dintre bombe flămânde să verse sânge, decapitări și foamete, și au fugit din gura monstrului nesățios care cândva fusese casa lor. Ei poartă chipul lui Dumnezeu. Nu vom reflecta chipul lui Hristos în această lume decât dacă vedem mai întâi imaginea lui Hristos în fiecare. Stând acolo, gândindu-ne că Fatina noastră ar fi putut fi îngropată sub dărâmăturile din Aleppo, că fiul ei de 3 ani, Mohamed, ar fi putut fi rănit și orfan și nevoit să mănânce iarbă, mi-am dat seama că nu mi-a trecut niciodată prin cap în acel moment. Există 1000 de feluri în care să-L renegi pe Hristos. Sunt 1000 de feluri în care poți călca în picioare chipul lui Hristos, să umbli prin lume și să renegi vorbele Lui, căile Lui, oferta lui Hristos. Îl calc în picioare pe Hristos când protejez mai mult modul meu de viață decât viața altora. Calea pe care o aleg zilnic îl calc în picioare pe Hristos în permanență? Păcat înseamnă ca un om să calce cu brutalitate peste viața altuia și să uite rănile pe care le-a lăsat în urmă. Mă simt mai mult decât zdruncinată. Mă simt la fel de amețită ca atunci când m-am uitat la filmul Tăcere, privindu-i pe funcționari cum le cereau credincioșilor să calce în picioare chipul lui Hristos. Nicio forță, din nicio perioadă a istoriei, nu ne poate obliga să călcăm în picioare imaginea lui Dumnezeu în lume. Singurul mod de a nu-L călca pe Hristos în picioare în această lume este să nu-I facem asta celui dat la o parte, apăsat și redus la tăcere. Dacă viața mea refuză să accepte că sunt pe cale să apăs și să zdrobesc, atunci viața mea refuză Evanghelia și pe Hristos. Mă simt neînsemnată într-o cameră mică dintr-un oarecare colț de lume. Un mic băiat din Aleppo își întinde mâna, strecurându-și degetele printre ale mele. O lume întreagă va decide cine este Iisus după felul în care suntem noi. Micuțul Mohamed se uită înspre mine și eu mă uit în ochii lui. Când îi întoarcem spatele celui părăsit, îi întoarcem spatele lui Hristos. Dacă Iisus vine ascuns în disperarea refugiatului, iar a-L refuza pe El înseamnă să-i refuzi cuiva identitatea de creștin. Și cuvintele răsună. Vine ascuns în disperarea refugiatului, iar a-L refuza pe El înseamnă să-i refuzi cuiva identitatea de creștin. Și cuvintele răsună.

Lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia.

bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Iacov locuia în Canaan împreună cu cei 12 fii ai săi. Dintre toți fiii lui, Iosif era cel mai deosebit. Era ascultător, smerit și iubea pe Dumnezeu. Deseori cei 12 frați mergeau cu oile la păscut departe de casă. Atunci frații lui Iosif se purtau urât și făceau glume proaste unii cu alții. Tata nu ne vede, își spuneau ei. Dar Iosif nu se unea la rău cu ei și așa cum se purta acasă, așa se purta și la câmp. Dumnezeu mă vede și aici, își spunea el. Din cauza aceasta, frații lui au început să-l urască. Iacov a făcut la toți cei 12 fii ai săi haine noi și frumoase, la fiecare după măsura lui. Dar haina lui Iosif părea cea mai deosebită și cea mai colorată. Și din această cauză, frații lui au început să-l invidieze. Iosif căuta în toate să facă voia lui Dumnezeu, dar cu cât iubea el mai mult pe Dumnezeu, cu atât frații lui îl urau mai mult. Într-o noapte, Dumnezeu i-a trimis lui Iosif un vis și Iosif l-a istorisit fraților săi. Am visat, a spus el, că noi toți eram într-un lan de grâu și legam snopi. Și deodată snopul meu de grâu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri au venit și s-au închinat snopului meu. Când au auzit visul, frații lui au început să-și bată joc de el și să zică: poate că visul tău înseamnă că ai să ajungi domn mare și noi o să fim servitorii tăi și o să ne plecăm înaintea ta. Numai la mărire ți-e gândul, făuritorule de vise. Și din pricina acestui vis, frații lui l-au urât și mai mult. Dumnezeu i-a mai trimis un vis lui Iosif și el l-a istorisit și pe aceasta familiei lui. Am visat, a spus el, că mă aflam undeva departe și deodată au venit spre mine soarele, luna și 11 stele și m-au înconjurat ca într-un cerc, apoi s-au aruncat cu fața la pământ înaintea mea. Când a auzit și visul acesta din urmă, toți s-au supărat pe el și au zis: de unde scoți tu visele astea? Nu cumva ți închipui că mama ta și tatăl tău și cei 11 frați ai tăi toți vom ajunge într-o zi să ne închinăm înaintea ta? Asta s-o crezi numai tu, încrezutule ce ești. Și din pricina acestui vis, frații lui au început să-l urască de moarte. Dar nu îndrăzneau să-l omoare și nici să-l bată, pentru că le era frică de tatăl lor. Iacov îl iubea mult pe Iosif. Într-o zi, Iosif a rămas acasă, ca să ajute la lucru pe tatăl său, iar cei 11 frați ai lui s-au dus cu oile la păscut. Dar, fiind neatenți la drum, s-au rătăcit complet cu oi cu tot. Trecuseră deja câteva zile și ei nu se mai întorceau acasă. Îngrijorat, Iacov l-a trimis pe Iosif în căutarea lor. Și Iosif s-a dus cu o traistă plină de bucate gustoase, pentru că, se gândea el, frații mei trebuie să fie flămânzi. Și a umblat Iosif în căutarea lor zile de-a rândul, punându-și viața în pericol, pentru că erau multe animale sălbatice pe drumurile acelea. Dar el se gândea: Dumnezeu mă vede și știe că merg să caut pe frații mei. El mă poate apăra. Și cu aceste gânduri mergea și mai departe, peste dealuri și peste văi. După multă căutare, în sfârșit, Iosif și-a găsit frații. Și frânt de oboseală, dar cu inima plină de bucurie, a alergat spre ei ca să-i îmbrățișeze. Dar frații lui l-au zărit de departe și au zis unul către altul: priviți, vine făuritorul de vise, haideți să ne răzbunăm pe el. Tata nu-i aici ca să-i mai ia apărarea. Să-l omorâm din bătaie și să-l aruncăm într-o fântână, să vedem atunci ce se va alege din visurile lui. Dar Ruben, unul din frații lui, a spus:
N-are rost să facem o crimă. E de ajuns să-l batem și să-l aruncăm în fântână, să moară singur acolo." Și frații l-au ascultat pe Ruben și s-au pregătit de atac. Pe când Iosif venea la ei ca să-i îmbrățișeze și să le dea de mâncare, atunci ei au sărit la el și l-au luat la bătaie. L-au dezbrăcat de haina lui colorată, l-au scuipat, l-au pălmuit. Plângând, Iosif striga: "De ce mă bateți? Ce rău v-am făcut? Aveți milă de mine, ajutor!" Dar fraților nici nu le păsa. Și după ce l-au bătut bine, l-au aruncat într-o fântână adâncă fără apă. "Acolo să stai," au strigat ei, "și visează mai departe, ca să fii domn peste noi." Între timp, pe drum s-a ivit o caravană a unor negustori care duceau mărfuri în Egipt. Atunci Iuda, unul din cei 11 frați, a spus: "Ascultați, am o idee. Ce-ar fi să-l vindem pe Iosif ca sclav la negustorii ăștia? În felul ăsta nu numai că scăpăm de el, dar căpătăm și ceva bani." "Zis și făcut," au spus frații, și iute l-au scos pe Iosif din fântână. Iosif credea că frații lui s-au îndurat de el, dar curând și-a dat seama că era vândut ca sclav. Negustorii l-au legat strâns cu funii tari, l-au pus pe o cămilă și l-au luat cu ei în Egipt. Iosif, speriat, a început să plângă și să strige: "Vreau o casă la tatăl meu, ce faceți cu mine? Ajutor!" Dar fraților nu le era milă deloc de el. Și după ce au scăpat de Iosif, frații s-au sfătuit între ei cum să înșele pe tatăl lor. Au tăiat repede un ied și au mânjit cu sângele lui haina lui Iosif. Apoi au trimis haina ruptă și mânjită de sânge tatălui lor, spunând: "Uite, tată, ce am găsit pe câmp, nu e cumva haina lui Iosif?" Când a văzut Iacov haina lui, a spus: "Da, e haina fiului meu. Da, Iosif a fost mâncat de o fiară sălbatică, făcut bucăți." Și Iacov a început să plângă și să țipe de durere după copilul lui cel iubit. Iacov credea că Iosif era mort. În realitate însă, Iosif era în Egipt, servitor în casa împăratului. Dar Dumnezeu era cu el în tot ce făcea și el căpăta trecere înainte celor mai de seamă oameni din Egipt. Nu după mult timp, Iosif a fost înălțat la rangul de prinț. El a ajuns un om foarte bogat și foarte respectat în țara Egiptului. Între timp, o mare foamete s-a abătut peste lume și oamenii sufereau de foame peste tot, în afară de Egipt. În Egipt era foarte mult greu și Iosif era stăpân peste toate hambarele din țară. Oamenii din diferite țări veneau la prințul Iosif și se rugau de el să le aprobe să cumpere greu din Egipt. Într-o zi au sosit la el la palat 10 oameni, veneau de departe și păreau necăjiți. Ei au străbătut cu sfială salonul luxos și, când au ajuns în fața scaunului împărătesc al lui Iosif, s-au plecat și s-au închinat înaintea lui. Apoi cei 10 oameni și-au dat numele și au spus că sunt din Canaan, toți fii ai lui Iacov, că acasă mai au un frate pe nume Beniamin și că au venit la el să-l roage să le vândă și lor grâu, ori dacă nu, vor muri cu toții de foame. Iosif s-a uitat la ei, la fețele lor triste și la traistele lor goale și deodată a izbucnit în hohote de plâns, zicând: "Eu sunt Iosif, fratele vostru." Pe loc, cei 10 frați s-au speriat când și-au dat seama că era fratele lor. Dar Iosif le-a spus: "Nu vă temeți, nu mai sunt supărat pe voi, v-am iertat. Voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat totul în bine. El m-a adus în Egipt pentru un timp ca acesta, ca să vă salvez viața. Lui Dumnezeu îi datorăm totul, și eu și voi." Iosif i-a îmbrățișat pe toți și i-a sărutat și cu toții îi plângeau de uimire și de bucurie. Apoi ei au adus și pe Iacov și pe Beniamin în Egipt. Iosif le-a dat la toți case și cadouri, mâncare din belșug, și ei au trăit acolo împreună mulți ani fericiți.

Iosif, cel cu care ei s-au purtat așa de urât, în loc să se răzbune pe ei, le-a salvat viața și le-a făcut atâta bucurie. Iosif a fost un salvator minunat pentru frații săi. Mulți ani după aceea, s-a născut pe acest pământ un salvator mult mai minunat decât Iosif, și anume Iisus Hristos. Viața Domnului Iisus se aseamănă cu viața lui Iosif. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a lăsat casa Tatălui din cer și a venit pe pământ să ne caute pe noi, cei rătăciți în păcate. Dar noi, oamenii, în loc să-i mulțumim, l-am scuipat, l-am bătut, l-am vândut și l-am dat morții. Dumnezeu însă l-a înviat din morți și acum El este Prințul Cerului și Împăratul tuturor împăraților de pe pământ. Dar, în loc să se răzbune pe noi pentru răutatea noastră, El ne dă iertare și vrea să ne facă bine. Și tuturor celor ce vin la El și îi se închină, El le dă salvare, viață veșnică și bucurie.

Iar acum să învățăm împreună o cântare foarte frumoasă de la copiii din Olanda. Cântarea se cheamă Joseph și iată cuvintele în limba română. 12 fii Iacov avea, dintre ei mai drag Iosif era. Și într-o zi pe Iosif l-a trimis să ajute pe frați într-un impas. Dumnezeu un singur fiu avea, pe Iisus Hristos, și așa mult îl iubea. Și într-o zi pe Iisus l-a trimis să ne ajute pe noi din abis. Când pe Iosif ai lui l-au zărit, să-i facă rău toți s-au gândit. L-au bătut și ca rob l-au vândut. Iosif suferi nevinovat. Dar Iisus la fel a fost primit. Binele cu rău, așa ei l-au plătit. L-au bătut și apoi l-au răstignit. Pe Iisus, cel sfânt nevinovat. Iosif a ajuns un prinț bogat și pe frații lui el i-a iertat. În schimbul rănilor, el le-a dat pâine și viața l-a salvat. Dar Iisus e azi prințul vieții și la toți vrea să ne dea iertarea lui. Să venim și să-i ne închinăm, viața de la Iisus să primim.

0: Cu aceasta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii. Povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 3 septembrie. În 1546 a murit Petru Rareș, domn al Moldovei, fiul lui Ștefan cel Mare. În 1596 s-a născut Niccolo Amati, constructor italian de viori, profesor al renumitului meșter de vior Antonio Stradivarius. În 1875, tot într-o zi de 3 septembrie, s-a născut Ferdinand Porsche, constructor austriac de automobile, fondatorul firmei care îi poartă numele. În 1937 s-a născut Maria Ciobanu, interpretă de muzică populară. În 1939 începe al doilea război mondial. Marea Britanie a declarat război Germaniei. La ora 17, în aceeași zi, Franța declara și ea război Germaniei. Iar în 1950 a murit Traian Vuia, inventator, constructor de avioane și motoare, membru de onoare al Academiei Române. A fost primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul, având capacități proprii de decolare și propulsare. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu.

0: Dumnezeu în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Ascultați Radio Armonia, este ora 17. Vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Alin Nemes. Vă dorim audiție plăcută!
1: Am să vă citesc un cuvânt din Scriptură care va arăta două stări. Una pe care deseori omul o trăiește și una care trebuie să fie într-un mod obligatoriu în viețile noastre. Și la un moment dat și omul lui Dumnezeu Habacuc a stat în două stări interesante, una complicată, dar una foarte, foarte importantă. Am să citesc de la Habacuc, capitolul 1, începând cu versetul 1 până la versetul 4, mai apoi am să citesc câteva versete și din capitolul 2. Și ascultați prima stare a lui Habacuc, deseori și a vieților noastre, în care la un moment dat omul lui Dumnezeu Habacuc începe să pună întrebări, începând cu versetul 2, și spune așa: până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceava. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruie pe cel neprihănit. De aceea se fac judecăți nedrepte. Și stă la un moment dat Habacuc de vorbă cu Domnul și pune o sumedenie de întrebări, pentru faptul că Habacuc era într-un moment al așteptării. Dumnezeu întârzia să-i răspundă. Dar Habacuc înțelege ce trebuie să facă într-un mod al într-un timp al așteptării. Când Dumnezeu nu-i răspunde, când Dumnezeu nu-i spune nimic o bucată de vreme, Habacuc spune așa, capitolul 2 cu versetul 1: în loc să pun întrebări, dacă vreți, în loc să-l tot trag la răspundere pe Dumnezeu, de ce nu vine, de ce nu intervine, zice Habacuc, m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și în ce îmi va răspunde la plângerea mea. Domnul nu i-a răspuns la Habacuc când Habacuc a pus o sumedenie de întrebări. Și Domnul, în contextul ăsta, din capitolul 2, din începutul capitolului 2, Domnul mi-a răspuns și a zis: scrie prorocia și sap-o pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el. Dar vine Domnul să îi spună la Habacuc ceva important și clar: dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Unul dintre cele mai grele momente ale vieții, în viața oricărui credincios, e atunci când te rogi sincer, pur și simplu te rogi sincer, o faci într-un mod constant, și cu toate astea, Dumnezeu nu-ți răspunde la strigătul tău. Vezi că totul se destramă în jurul tău, vezi la un moment dat că anumite lucruri nu le mai poți deține controlul și o iau razna. Și îi spui lui Dumnezeu: Doamne, așa ca și Habacuc, până când, dar până când tot strig la tine, dar până când o să văd sub ochii mei că lucrurile se destramă, dar până când lucrurile pur și simplu se duc într-o zonă pe care nu mi-aș dori să se ducă. Să te rogi într-un mod sincer, să-L chem pe Dumnezeu, să strigi către Domnul și cu toate astea Domnul să aleagă o bucată de vreme să nu-ți spună nimic. Să aleagă Domnul o bucată de vreme să nu-ți răspundă. Să aleagă Domnul o bucată de vreme să nu-ți spună poate absolut nimic. Uneori e mai ușor să auzi din partea lui Dumnezeu un da. E foarte ușor: Doamne, pot să fac cu tare lucru. Da, bă, ce bine că mi-a răspuns Domnul. Alteori e mai ușor să vină Dumnezeu cu un nu categoric. Bă, dar măcar să știi o treabă. Să vină Dumnezeu și să zică: nu, asta nu-i pentru tine, nu trebuie să faci asta, n-ai voie să nu te riști, nu cumva să iei drumul ăla. Dar măcar știi o treabă. Nu mai stai așa în suspansul ăla, ce-o fi, ce n-o fi, fac alegerea, nu fac alegerea, iau drumul, nu iau drumul, încotro să o iau. Și deseori omul e mult mai liniștit când vine Dumnezeu să-i spună da sau chiar să-i spună nu, chiar dacă poate își dorește altceva. Dar faptul că Dumnezeu i-a răspuns, chiar un răspuns pe care omul nu-l și l-ar fi dorit, e mult mai ușor ca și momentul ăla în care Dumnezeu tace, întârzie să-ți răspundă și nu zice nimic. Că în momentul ăla nu știi încotro să o iei. Ba mai mult de atât, dacă în momentele alea se mai și destramă lucrurile, cum zicea Habacuc aici, la un moment dat zice: pentru ce mă lasă văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri, se stârnește gâlceavă. O, Habacuc, le văd pe toate astea și, Doamne, zi ceva! Încotro trebuie să o luăm. Și Dumnezeu o bucată de vreme nu zice nimic. Pentru că există momentul acesta în viață în care Dumnezeu uneori întârzie cu răspunsul. Există momentul ăsta în viață în care Dumnezeu uneori îl lasă pe om fără să-i răspundă nimic. Da, nu-i confortabil deloc. Nu-i absolut deloc bucurie în momentele astea. Se nasc o sumedenie de întrebări. Și prin omul știu: bă, dar de ce tace Dumnezeu? Bă, dar oare rugăciunea mea mai ajunge până la tronul de milă și de îndurare a lui Dumnezeu? Vine omul în perioada aceea: mă, mai sunt promisiunile lui Dumnezeu valabile? Că mă tot rog, îi tot spun, tot strig către el și nu se întâmplă nimic. Văd cum lucrurile o iau razna și nu se întâmplă nimic. Mă, dar Dumnezeu se mai ține de ce-o promis? Vine omul și zice: mă, oare am înțeles eu voia lui Dumnezeu greșit? De Dumnezeu s-o retras și nu mai zice nimic? Pentru că în perioada asta în care Dumnezeu alege să întârzie răspunsul și îl lasă pe om cumva în suspans, omul trebuie să fie foarte atent la ce face Dumnezeu, la ce vrea să-l învețe, ca nu cumva să-și piardă cumpătul, să-și piardă starea bună, să-și piardă direcția. Pentru că deseori, în momentele de tăcere a lui Dumnezeu, pentru faptul că omul n-a înțeles cum lucrează Dumnezeu și de ce uneori face așa, oamenii au ales greșit, au mers greșit și lucrurile s-au complicat într-un mod foarte greșit. Pentru că în momentul în care, și țineți cont ce vă spun, în momentul în care Dumnezeu alege să întârzie cu un răspuns, Dumnezeu nu lucrează doar la ceea ce noi așteptăm, la răspunsul ăla. Dumnezeu lucrează implicit și la omul care trebuie să primească răspunsul. În momentul în care Dumnezeu întârzie să-ți aducă o rezolvare, Dumnezeu lucrează și la rezolvarea aia. Dar dincolo de rezolvarea aia, care poate așa Dumnezeu doar la clipeala ochiului să-ți rezolve orice problemă, Dumnezeu deseori întârzie cu răspunsul, întârzie cu intervenția, îl lasă pe om așa fără să știe nici da, nici ba, nici nu, îl lasă pe om undeva în suspans, pentru că în vremea aia Dumnezeu lucrează la inima omului. În momentul ăla în care stai poate într-un moment al vieții în care aștepți un răspuns, trebuie să faci ceva, nu vine răspunsul, ești foarte debusolat, să fii foarte atent că Dumnezeu lucrează în momentul ăla la tine, la dumneavoastră, la noi, la inima și la mintea noastră. Și ne uităm în Scriptură ce lucrează Dumnezeu în timpul așteptării, în care așteaptă și omul trebuie să aștepte și nu primește încă răspuns. Ascultați-mă! În timpul așteptării în care Dumnezeu întârzie cu răspunsul, Dumnezeu ne învață că omul trebuie să urce de la treapta aia neliniștii și a întrebărilor multe: de ce e așa, Doamne, până când, de ce lucrurile sunt complicate, să treacă la cealaltă treaptă a vegherii și a părtășiei cu Dumnezeu. Și la un moment dat Domnul nu-i răspunde la Habacuc când Habacuc pune o sumedenie de întrebări. Și Domnul îi spune: Habacuc, aștept ceva de la tine, vreau să te învăț ceva, că răspunsul nu-i greu să vină, vreau să te învăț că locul tău nu e locul ăla în care să stai stresat, că locul tău nu e locul ăla în care să pui o sumedenie de întrebări, că locul tău nu e locul ăla în care tot să mă tot iei pe mine la întrebări, dar până când, Doamne, dar de ce nu, Doamne, dar cât mai aștept, dar de ce la alții le răspund și mie nu? Și zice Domnul Habacuc: tu trebuie să treci la un alt nivel, la un nivel al vegherii și la un moment dat al părtășiei cu Dumnezeu. Și Habacuc trece la nivelul ăsta. Și Habacuc trece de la capitolul 1, în care pune aici la început întrebări: până când voi striga la tine, Doamne, fără să mă asculți? Până când mă voi tângui ție fără să-mi dai ajutor? Vine Habacuc și zice: bă, gata cu tânguirea, gata cu tot cu plânsul ăsta, gata cu smiorcăiala, trec la alt nivel. Și zice Habacuc: am luat o altă decizie, m-am dus la locul meu de strajă și stăteam acolo sus în turn, pentru că acolo sus în turn era locul părtășiei lui Habacuc cu Dumnezeu. Că în momentul așteptării, când Dumnezeu nu-ți răspunde și n-ai răspuns la întrebările tale, trebuie să te gândești la următorul aspect: poate Dumnezeu vrea să mă învețe ceva, să mă duc în perimetrul părtășiei cu El, să ne oprim din a pune întrebări și să-i spun lui Dumnezeu: Doamne, mă duc și eu sus în turn, vreau să stau și eu la locul de veghere,

pune un conglomerat de întrebări, sau când Domnul se duce în turn să vegheze și să stea în părtășie cu Domnul? Potrivit cărții Habacuc și a experienței lui, Domnul nu i-a răspuns când Habacuc a pus multe întrebări una după alta, și Domnul a ales să-i răspundă în momentul în care Habacuc a zis: mă duc la locul părtășiei cu Dumnezeu. Că în momentul așteptării și când poate nu primești răspuns, gândiți-vă așa: mă, eu mai am părtășie cu Dumnezeu. Eu mai stau în părtășie. Mai citesc din Biblie. Mă mai rog, mai cânt, mai am timpul meu cu Dumnezeu, mai am turnul meu cu Dumnezeu, mai am locul ăla unde mă duc să fiu doar eu cu Dumnezeu. Pentru că foarte mulți oameni greșesc deseori, pentru că în loc să se ducă în turn, să poată să aibă parte de prezența lui Dumnezeu, să vegheze asupra vieții lor și să vegheze a ceea ce vrea Dumnezeu să-i spună, să stea în momentele de părtășie acolo, la înălțime cu Dumnezeu. Știți de ce era foarte fain acolo? În turn, pentru că în turn puteai să vezi ce oamenii din cetate de jos nu vedeau. Puteai să vezi în perspectivă. Puteai să vezi dincolo de ce se vedea de zidurile cetății. Cât o stat Habacuc jos între zidurile cetății, îți mi-o orcăială. Până când? Până când? Până când? Și o să mă stăm un pic trec la alt nivel. Mă duc la locul meu de strajă, mă duc sus în turn, vreau să stau în părtășie cu Dumnezeu, că acolo Dumnezeu poate să-mi arate și să mă ducă pe alte înălțimi. Și decât să mă văicăresc, mai bine stau în părtășie cu Domnul. Că la un moment dat am stat de vorbă cu cineva și mai era un frate și pune aceeași întrebări familia: de ce Dumnezeu? De ce Dumnezeu? De ce Dumnezeu nu ne răspunde? Și fratele ăla, nu eu am întrebat, fratele ăla a zis: vreau să vă întreb ceva, voi părtășie cu Dumnezeu aveți? Nu ascultați, uitați-vă la atitudinea lor: du-te bă, că am crezut că ne dați alt răspuns, o zis. S-au întors în capul și au plecat. Bă, și-o, cumva așa, eu crezut că fratele ăsta vrea să-i pună cumva într-un moment, dar nu vreau să-i închidă. Le-a pus una dintre cele mai importante întrebări. Voi turn mai aveți? Loc unde să vegheați mai aveți? Locul unde să stați cu Dumnezeu în părtășie, tu cu El, mai aveți? Și așa s-au supărat și-au plecat. Și m-am gândit, bă, Martă Întălăi, pe cum să plecați? Pe Domnul vrea, omul ăsta, însuflețit de Duhul lui Dumnezeu, vrut să vă învețe. Cum puteți să primiți răspunsuri și voi ați făcut stânga împrejur și ați plecat? Pentru că deseori, dragii mei, când Dumnezeu întârzie și te pune în momentul ăla de așteptare, trebuie să spui întrebarea asta, decât să pun întrebări multe: n-ar fi mai bine să mă duc în turn cu Dumnezeu? N-ar fi mai bine să mă duc la locul meu de părtășie cu Dumnezeu? Știți ce zice Psalmul 46 cu 10? Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Atunci când omul pune o sumedenie de întrebări: de ce, Doamne? Dar de ce numai mie nu? Dar de ce mie, Tată, nu-mi spui? Vine Dumnezeu și mă, stop, stop cu atâtea întrebări. Le știu, gata, stop. Oprește-te și să știi că eu sunt Dumnezeu care stăpânesc. Eu-ți văd și întrebările, văd și rezolvarea. Nu-i problemă cu rezolvarea că ți-o aduc așa. E problemă cu tine. Ești exact în locul unde nu trebuie. Ești în locul ăla a conglomeratelor de întrebări. Și Dumnezeu zice: nu, Habacuc, hai sus în turn. Hai că aici în turn îți arăt. Oprește-te, Habacuc, oprește-te. Să știi că eu sunt Dumnezeul care stăpânesc, văd și silnicia de care tu îmi spui, văd și gâlceava de care tu îmi spui, văd și lucrurile stricate pe care tu mi-ai spus, le văd și eu. Dar Habacuc vine să zică: se săvârșesc sub ochii mei. No, e parcă sub ochii lui Dumnezeu, nu. Și Dumnezeu: dar și eu le văd, Habacuc. Hai, vină tu în turn. Hai acolo, în locul unde suntem noi doi. Știți că Dumnezeu caută părtășia asta cu omul. Caută momentul ăla când omul se mai oprește și pur și simplu, când se mai oprește, se pune în turnul de veghere și spune omul: nou de astăzi, din momentul ăsta eu sunt eu cu Dumnezeu. Atât. Nu mă mai interesează nimic. Acum noi călătorim mult. Și acum ce să facem când stăm câte 3-4 ore la volan, cum a stat eu 4 ore de la Zalău până aici? Ne rugăm Domnului și ne rugăm și pe drum ne rugăm.
stăm în momentele alea de părtășie și vine Dumnezeu și vorbește inimii noastre și ne liniștește inima și ne mai intersectăm așa prin țară, doi care ne cunoaștem. Dacă eu îl sun sau cineva mă sună și eu sunt momentul ăla în care mă rog și îl simt așa pe Dumnezeu, păi nu-i răspund viac. Și dacă eu îl sun și nu-mi răspunde, știu ce face. Pentru că momentul ăla în care stai în părtășie cu Domnul în diferite contexte, deseori e definitoriu. La Habacuc a fost definitoriu. Habacuc, haide jos din cetate, din aglomeratul de întrebări și vino sus în turn să stăm noi doi în părtășie. Pentru că știți ce se întâmplă când cineva schimbă locul ăsta? Schimbă, dacă vreți, poziția asta. Că, bun, hai să vă zic înainte, ăla resemnat, în care stă și pune un milion de întrebări, vine cu atitudinea, posibil că nici nu se mai întâmple nimic, zis. Zice câte unul. Nu, mă, nu se mai întâmple. Nu mai am, nici mai trag nădejde. N-are rost, bă, de atâta mare de vreme. Nu mai se întâmple. Ăla care se duce în turn și stă împreună cu Domnul la un moment dat, zice așa, nu știu când va lucra Dumnezeu, dar îl știu pe cel care lucrează. Nu știu când, nu știu cum, dar știu pe cel care lucrează. Cel care lucrează și pentru mine. Tu stai acolo în turn, să stai în părtășie cu Domnul. Nu ți-o dat încă răspuns, dar acolo în turn Dumnezeu prima dată te pregătește pe tine, pregătește inima ta și tu spui, mă, nu știu cum va lucra Dumnezeu, nu știu când îmi va răspunde, nici măcar nu mă mai interesează, pentru că îl cunosc pe cel care lucrează. E cel care a deschis ochii orbilor, e cel care a vindecat bolnavi, e cel care a înviat din morți, e Dumnezeul care ține totul sub mâna lui. Și dintr-o dată starea omului se schimbă de la multitudinea de întrebări disperate la o liniște. Ești tot în momentul tăcerii lui Dumnezeu, dar atitudinea e alta. Starea e alta. Și ascultați ce zice la un moment dat psalmistul, și ăsta a urcat la un moment dat în turn, psalmul 42:11. Suflete, puneți, azi, pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi lăuntul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Nu mai pune o sumedenie de întrebări. Du-te la părtășie cu Dumnezeu. Că în momentul ăla sufletul mâhnit se revigorează. În momentul ăla multitudinea de întrebări încetează. Și vine acea prezență a lui Dumnezeu acolo în turnul lui Habacuc și în turnul vieților noastre. Și când stai cu Dumnezeu în părtășie, poți să spui, iarăși îl voi vedea și sufletul meu îl va lăuda, că El e mântuirea mea, adică El e scăparea mea și El e Dumnezeul meu. Că nu poți înțelege împrejurările, să nu cobori niciodată în deznădejde și în întrebări multe. Când nu înțelegi împrejurările și Dumnezeu nu zice nimic, urcă în locul părtășiei cu Dumnezeu mai intens. Bă, nu înțelegi ce se întâmplă. Nu mai pune întrebări, că le pui degeaba. Urcă în locul părtășiei, roagă-te mai mult, cântă mai mult, slujește mai mult, iubește mai mult, fă ce a făcut Hristos mai mult. Și o să vezi că în momentul în care începi să stai în părtășie cu Hristos prin tot, prin trăire frumoasă, prin slujire, prin tot felul de slujiri, da? Prin cântare, prin rugăciune, prin faptul că ești așa în apartenința unei biserici, faptul că ești acolo și stai în părtășie cu frații tăi, cu Dumnezeu, chiar dacă încă ești în timpul așteptării, Dumnezeu nu zice nimic. Schimbă Dumnezeu starea inimii. Și așteptarea nu mai devine o povară, devine o atmosferă frumoasă. Și asta te va însoți. Nu știu când va lucra, dar știu cine lucrează. Dumnezeu ne-a învățat și ne învață prin Habacuc. Urcă din locul ăla întrebărilor multe în locul părtășiei. 2. În timpul așteptării, ascultați. Dumnezeu ne ancorează că ne mai învață ceva. Cum lucrează Dumnezeu pentru noi? Știți ce mai lucrează Dumnezeu? În timpul ăsta al așteptării și mai ales în momentul în care urcăm sus în turn în părtășie cu Domnul, de-aia Dumnezeu uneori nu intervine și ne lasă în așteptare, că vrea să ne ancoreze în ceea ce a spus El, nu în ceea ce simțim noi uneori. Că noi simțim ca Dumnezeu să intervină acum. Și Dumnezeu nu a zis, intervin mâine. Dumnezeu a zis, voi fi cu tine. El a spus asta. Și în momentul în care Dumnezeu uneori întârzie, vrea să te învețe și aspectul ăsta. Ascultă-mă bine. Dumnezeu te ancorează nu în ceea ce simți,
că uneori simțămintele noastre sunt potrivit cu împrejurările, cum am vrea noi să iasă. Și potrivit cu ce a spus el, în ce te ancorezi? Dacă ești în momentul de așteptare și Dumnezeu nu ți-a răspuns nimic și ești așa în stand-by, nu te mai ghida după simțăminte, că s-ar putea să fie înșelătoare. Ghidează-te după ce ți-a spus el. Are Dumnezeu un milion de metode să ne vorbească. Prin glas profetic, printr-o împrejurare, la nivelul minții, prin scriptură. Vine Dumnezeu și vorbește omului. Cu niciun chip n-am să te las. E glasul lui Dumnezeu prin Biblie. În ce mă ancorez? Că eu simt cumva că ăla care nu mai are turn simte, nu mă mai iubește Dumnezeu, nu mai intervine la mine. Dar zice Dumnezeu, mă, nu te mai ancora în simțămintele tale, că s-ar putea să fie eșuate. Ancorează-te în ce-a spus Domnul, că pe ai lui Dumnezeu îi ține, gloria lui pentru asta. Și în momentul în care te ancorezi în ce a spus el, timpul ăla de așteptare e unul mult mai dulce. Știți, îi spune Domnul la Habacuc, Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. O să vină unii cu anumite simțăminte și citesc, dar pe mine nu mă interesează ce simt ei. Pe mine mă interesează să înțeleagă ce-i scris acolo. Că ce-i scris acolo rămâne. Ce-i scris cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Băi, se vine unul abătut și zice, bă, eu știu... Bă, dar poate se trezește totuși un înțelept și zice, mă, ce scrie aici? Rămâne în picioare, că-s cuvintele lui Dumnezeu. Ce-o vorbit Domnul, rămâne în picioare. Dumnezeu niciodată nu dă de pământ cu ce-o vorbit el. Și în momentul în care, în timpul ăla al așteptării, înțelegi că trebuie să te ancorezi în ce a spus Domnul, nu în ce simți tu. Foarte mulți oameni se ghidează după simțăminte și lasă Biblia deoparte. Lasă cuvântul lui Dumnezeu deoparte. Lasă ceea ce Dumnezeu i-a promis deoparte. Că dacă noi interveni Domnul când o vrut el, el zice, nu cred că mai intervine. Și Domnul se uită, ce mă, omule, avem două ceasuri diferite, numai ca lui Dumnezeu niciodată nu rămâne în urmă. Nu ceasul tău e la bun. Lasă-mă că e ceasul lui Dumnezeu, e bun, lasă-l pe el. Nu simți tu că dacă nu s-a întâmplat la ora care ai vrut tu, Dumnezeu stă undeva ascuns. Are Dumnezeu ceasul lui perfect. Perfect de fiecare dată. Și când te uiți la ce-a promis și le pui așa în fața ochilor tăi, într-un fel sau în altul, repet, Dumnezeu are metodele lui să promită, și spui, Dumnezeu a promis, mă voi ghida după ce-a promis Dumnezeu, că uneori simțămintele. E ca și cu salarul. Deseori omul nu merge la lucru că simte să meargă. E că eu promis șeful salarul. Te trezești dimineața și numai chef de lucru n-am. Ce să mai simțământul zice, întorci-te pe partea aialaltă. Anulează alarma cu încă 2 ore. Dar ți-o promis șeful că dacă te duci și te ții de program, îți va da la final salarul. Și șeful se ține de promisiune. Și tu știi că se ține de promisiune. Și te duci nu pe ce simți, și pe ce ți-o promis. Dar așa e și cu Dumnezeu. În timpul acela al așteptării, să nu uitați, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Auziți ce zice Isaia 48? Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Ăsta nu-l demontează nimeni. Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Păi de ce să, în ce să mă ancorez eu când Domnul totuși nu-mi zice nimic și mă pune loc de așteptare? În simțămintele mele, pe eu cum îs fricos din fire, o să zic că nu se mai întâmplă nimic. Dacă mă ancorez în cuvântul lui Dumnezeu, prin curaj. Bă, dar că n-a vorbit un muritor de rând. A vorbit Dumnezeu, Biblia, a vorbit glasul lui Dumnezeu. Și parcă, chiar dacă ești în locul așteptării, trăiești mai altfel. În ce te ancorezi? Că prima întrebare ar fi fost, mai ai turn de veghere? A doua întrebare e, în ce ți ancorezi viața? În ce îți pui nădejdea? Auziți ce zice Biblia? Evrei 10:23, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Știți ce înseamnă asta? Adică să ții într-un mod insistent, fără șovăire înseamnă să nu șchiopătezi niciodată, să nu renunți niciodată. Să ții la a mărturisi că ai o nădejde. Care-i nădejdea noastră? Căci credincios este cel ce a făcut făgăduința.
Și asta e nădejdea mea. Că uneori simțămintele mele zic, nu o să iese nimic. Și eu zic, credincios e cel care a făcut făgăduința. Ăsta nu pierde, Iisus Hristos Domnul, gloria Lui! Și în momentul în care te ancorezi în ce a spus Dumnezeu, viața începe să arate altfel. Pentru că sentimentele se schimbă. Împrejurările deseori se întunecă. Dar în momentul în care împrejurările se schimbă, se întunecă, de fiecare dată întoarce-te la ce a spus Dumnezeu. Generația noastră trebuie să pună mai mult mâna pe Biblie, să mai vadă ce a spus Dumnezeu, să mai vadă ce a promis Dumnezeu. Generația noastră trebuie să stea mai mult în prezența lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i vorbească. Foarte mulți oameni se ghidează după ureche. Foarte mulți oameni cred că cum cred ei e bine. Foarte mulți oameni cred că cum cred ei e adevărat. Dacă simțămintele mele nu sunt certificate de Biblie sau de glasul lui Dumnezeu într-un fel sau în altul, trebuie să le pun la îndoială. Dar dacă simțămintele mele sunt certificate de Dumnezeu, de Biblie, acolo stăm altfel. Încă chiar ești bucuros, bați simțămintele cu ce vorbește Dumnezeu. Băi, perfect, ești exact pe drumul bun. Dar dacă simțămintele noastre nu sunt certificate de Biblie și de Dumnezeu într-un fel sau în altul, cât am auzit eu care au spus, păi eu așa am crezut, așa ai crezut tu. În ce ți-ai ancorat acea credință? Dacă ți-o ancorezi în Biblie, în cuvântul care rămâne, poți să mergi cu demnitate. Dacă nu, te bate diavolul la tine acasă cu 2-0. 3. În timpul așteptării, ascultați încă ceva. Dumnezeu lucrează după vremea hotărâtă de El, nu după graba pe care oamenii încearcă uneori să o aducă. Eu am căzut în panta asta de nenumărate ori. Mă mărturisesc. Și am pierdut. Dumnezeu mă învăța lecția. Că deseori, în timpul așteptării, Dumnezeu vrea să ne învețe răbdarea. Și omul vrea să grăbească. Hai să grăbesc, hai să grăbesc, hai să grăbesc, hai să grăbesc. Și Dumnezeu zice, stai un pic, stai un pic, că nu-i... Și în momentul în care omul grăbește, lucrurile se complică. Pentru că în timpul așteptării Dumnezeu vrea să ne învețe răbdarea, că are El ceasul lui care nu rămâne niciodată în urmă. Ascultați ce spune Domnul Habacuc 2:3, căci este o prorocie a cărei vreme, uitați-vă la versetul ăsta, este, Habacuc, poți tu să o grăbești că ceasul împlinirii e acolo. Ce să-i mai faci? Ea este, e acolo, e pus. No, e pus. Nu mai vii tu să schimbi ceasul lui Dumnezeu. E pus. Este o prorocie a Habacuc, a cărei vreme este hotărâtă deja. Se apropie împlinirea ei. Stai liniștit că se apropie, nu va minți. Dacă zăbovește, din punctul tău de vedere, dacă zăbovește, ca lui Dumnezeu ea e hotărâtă. Dacă zăbovește, așteaptă-o, că-și va veni și se va împlini negreșit. Pe versetul ăsta clarifică o sumedenie de lucruri. Cât e de clar! Bă, dacă zăbovește din punctul tău și tu ai vrea să grăbești un pic lucrurile, oprește-te un pic. E hotărât. N-ai cum. Peste hotărârea lui Dumnezeu nu trece nimeni niciodată. Niciodată! E hotărât. E hotărât când te scoate Dumnezeu din necaz. E hotărât când intervine Dumnezeu. E hotărât când va aduce soluția. E hotărât când va schimba lucrurile. E hotărât! Totul e hotărât de Dumnezeu. Dacă cumva zăbovește din punctul tău de vedere, așteaptă-o. Habacuc, e mai bine să aștepți. Știți de ce Dumnezeu uneori ne pune în momentul ăsta de așteptare? Pentru că Dumnezeu trebuie să pregătească și răspunsul care îl dă, dar trebuie să-l pregătească și pe omul care primește răspunsul și chiar și împrejurările în care îi dă răspunsul. Acum Dumnezeu lucrează cu oamenii. Oamenii sunt limitați în timp și spațiu. Și pentru că sunt limitați în timp și spațiu, Dumnezeu le dă cumva timp să se aranjeze lucrurile în viața noastră. Cât e de scumpă așteptarea asta! Dar în timpul așteptării, vă rog să nu uitați, ce a hotărât Dumnezeu rămâne. Dar nu se schimbă. Dar uneori e adevărat că ceasul nostru nu e reglat cu ceasul lui Dumnezeu. Auziți ce zice Iacov 1:4?
Dar trebuie teptării, vă rog să nu uitați. Ce a hotărât Dumnezeu rămâne. Dar nu se schimbă. Dar uneori e adevărat că ceasul nostru nu e reglat cu ceasul lui Dumnezeu. Auziți ce zice Iacov 1:4? Dar trebuie ca răbdarea să-și facă desăvârșire.

să înțelegi, Dumnezeu are ceasul lui, care merge perfect. Aud deseori: frate Alin, de ce Dumnezeu nu intervine? Dar de ce Dumnezeu nu vine? Și aud exprimarea asta: de ce Dumnezeu nu vine odată? Și dacă lipi pe om și îi spui: Dumnezeu vrea să te învețe ceva, e foarte greu să începi să-i faci morală la om care e deja în încercare, că l-aș pierde răbdarea repede. Tocmai de-aia toate lecțiile astea sunt bune, să le învățăm din timp. Și atunci când ne pune Dumnezeu în timpul așteptării, deja să avem lecțiile asumate, să știm cum să acționăm. Că vine Dumnezeu foarte, foarte clar și zice: mă, e vremea hotărâtă, nu-i graba ta, e vremea hotărâtă. Când Dumnezeu a hotărât ceva, noi nu mai putem nici să împingem, nici să-l aducem, nu mai putem să-l mutăm, nici mai încolo, nici mai încoace. Nu mai putem să mutăm. A hotărât Dumnezeu, au rămas în picioare, n-ai ce să mai faci. Poți să fii cine fii. Când o hotărât Dumnezeu, asta, aia se întâmplă. Când ne place, când nu ne place, că vrem, că uneori nu vrem, se întâmplă. Dar lăsați-L pe Dumnezeu să aibă ceasul Lui în dreptul vieții noastre. E cel mai bine, face totul perfect. Are Dumnezeu stilul Lui impecabil. Că auziți ce zice 2 Petru 3 cu 9: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii. Nu întârzie. Dumnezeu are vremea hotărâtă. În ultimul rând, în timpul așteptării, e obligatoriu să mai învățăm o lecție, că Dumnezeu ne învață că viața se trăiește prin credință, nu prin explicații. Ce cerea Habacuc? Explicații. Până când? Domnul zice: dar nu vreau să spun. Nu. Și eu întreb. Eu am întrebarea mea: până când? Eu. Și la un moment dat zic: păi, stai un pic, că fai, întrebarea asta e insistentă. Cred că trebuie să-mi schimb locul, trebuie să mă pun la părtășie mai mult, trebuie să înțeleg care Dumnezeu. Trebuie să le iau toate așa într-o rânduială bună. Pentru că Dumnezeu vrea să-l facă pe om, în timpul așteptării, să trăiască prin credință, nu prin explicații. Dumnezeu nu-i de explicații atunci la Habacuc, când o vrut Habacuc. Auziți cum încheie pasajul pe care eu vi l-am citit? Habacuc, să ții minte: dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Să nu uiți asta, Habacuc, niciodată. Pentru că atunci când Dumnezeu ne pune în moment de așteptare și noi începem să stăm în acea atmosferă frumoasă de așteptare, în care stau în veghere, în care la un moment dat știu că Dumnezeu are vremea Lui, în care la un moment dat înțeleg că nu ceea ce simt eu e important, ci ceea ce Dumnezeu a promis e important. Și dacă astea două bate impecabil, mai trebuie să mai învăț că Dumnezeu nu-mi dă mie explicații. Nici dumneavoastră nu ne dă explicații. Dumnezeu își face partea Lui, cum vrea El, fără prea multe explicații. Dar de ce, Doamne? Am visat într-o noapte că am murit. Mai vă zic, e ciudat visul ăsta. O să zic cineva că mi-a murit moartea. Uite aici eram pus, nu-i ciudat, ce vă zic. Și la un moment dat, cineva punea întrebări: de ce, de ce, de ce? Și s-a auzit o voce: nu vă răspund de ce. Păi, de ce Dumnezeu e... E Dumnezeu obligat să dea explicații cuiva? De ce? De ce? De ce? Dar nu e obligat Dumnezeu să dea explicații. Ascultați-mă, cel neprihănit, zice Biblia, va trăi prin credință. Mai poate omul să spună așa: sunt în moment de așteptare. Imediat cântăm o cântare frumoasă. Sunt în moment de așteptare. Este momentul ăla al vieții mele în care Dumnezeu m-a pus în stand-by. Da, nu-i, vai, complica momentul ăla. Ce fac? Pun întrebări? Nu! Mă duc la locul meu de veghere. Că acolo e locul unde Dumnezeu îmi răspunde. Însă în momentul ăla de așteptare, ce fac? Mă ghidez după simțămintele mele, nu că poate greșesc. Mă ancorez în ce Dumnezeu mi-a spus. Cum îmi fac planurile în momentul de așteptare? Cum? Câte să ne facem planurile și noi, nu? Păi îmi fac planurile după ce Dumnezeu...

Dumnezeu mi-a vorbit. Aici, în diferite feluri, asta e o dovadă de credință. Că cel neprihănit va trăi prin credință. Trebuie să știu că Dumnezeu are vremea lui hotărâtă. Și trebuie să o accept. Și trebuie să știu că e vremea lui Dumnezeu. Că ceasul lui Dumnezeu nu merge nici înainte și nu rămâne nici în urmă. Și obligatoriu să nu-i cer lui Dumnezeu explicații. Și obligatoriu să-i spun lui Dumnezeu: Doamne, te cred pe tine. Că așa cum faci tu e cel mai bine. Nu ascultați atitudinea lui Habacuc, care n-avea o explicație neapărat, care încă n-a văzut rezolvarea lucrurilor. V-am citit cum a început Habacuc. Până când? De ce nu mă auzi? Ce-i cu mine, Doamne? Văd o silnicie, tot e un dezastru. După ce parcurge Habacuc toate lecțiile astea frumoase, auziți-l pe Habacuc. Habacuc 3:17. Stă Habacuc relaxat, liniștit, și zice că și chiar dacă smochinul nu va mai înflori, vitele nu vor mai fi, vița nu va mai aduce rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Ce faci, Habacuc? Dai în disperare ca în primul, al doilea verset? Nu, da, de unde? Eu trăiesc prin credință. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, zice Habacuc. Asta da stare. Nu, Habacuc, aici am vrut să te aduc, o zis Dumnezeu. De unde ai fost și unde te-am adus? Cum aici, cum a început Habacuc în capitolul 1? Cum încheie Habacuc aici povestea asta? Habacuc, de unde te-am luat și unde te-am dus? Știți că Dumnezeu asta vrea să facă și cu noi? Să ne învețe lecțiile astea, să le parcurgem, să înțelegem că El rămâne suveran peste toate. E Dumnezeul care vede, care cunoaște, care știe. În momentul de așteptare, vă rog, nu luați după cum credeți. Luați-o după cum Dumnezeu a zis. În momentul de așteptare, vă rog, nu mai puneți întrebări multe. Duceți-vă la locul de veghere. Stați în părtășie cu Hristos. În momentul de așteptare, vă rog, înțelegeți că ceasul lui Dumnezeu nu rămâne în urmă. E vremea hotărâtă. Nu ne mai putem pune împotriva ei. E vremea hotărâtă. Când vremurile de așteptare, Dumnezeu vrea să ne învețe credința. Și deseori bat furtunile și bat vijeliile și vin oceanele și suflă oceanele și suflă vânturile și Dumnezeu te ține loc de așteptare, nu zice nimic. Și zice o cântare pe care o să o cântăm imediat: când oceanele cumplit vuiesc, Doamne, dă-mi puteri să biruiesc. Dar cum? Pe cum poți să biruiești? Nu punând întrebări multe, că te extenuezi, te deshidratezi spiritual. Când oceanele cumplit vuiesc și nu ai răspuns, tu te la turnă. Când oceanele cumplit vuiești și n-ai răspuns, ancorează-te în ce a zis Hristos. Când oceanele cumplit vuiești și la un moment dat te ține Dumnezeu în vreme de așteptare, nu uita, vremea Lui e hotărâtă. Când oceanele cumplit vuiești și n-ai răspuns, crede-L pe Cel care nu minte, Iisus Hristos Domnul. Și vine următoarea strofă la cântarea asta și zice mai apoi că în felul ăsta doar în Hristos mă odihnesc. Bă, sunt stand-by, nu știu, dar eu sunt odihnit. Doar în Hristos mă odihnesc. Haideți să stăm împreună ridicați. Și aș vrea să cântăm cântarea asta și să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, poate ești într-un moment al așteptării, poate aștepți un răspuns, poate vezi cum lucrurile merg înspre rău decât înspre bine, poate aștepți ceva din partea lui Dumnezeu, poate ai o dorință care trebuie să se împlinească, nu știu, ești în momentul ăla de așteptare. Spune lui Dumnezeu: Doamne, învață-mă și pe mine lecțiile astea de la Habacuc. Ancorează-te în Scriptură, ancorează-te în promisiunile lui Dumnezeu. Mai credeți în ceea ce Dumnezeu vorbește? Biserica e frata,
Noi mai credem în ce Dumnezeu vorbește? Și dacă ce Dumnezeu vorbește nu bate neapărat cu ce vrem noi, îl mai credem pe Dumnezeu că noi trebuie să stăm înaintea Lui, să trăim prin credință, să facem ce El ne cere, să ne punem la dispoziția Lui, să luăm drumul pe care El ne cere. O, în momentul în care faci așa, viața se liniștește, Dumnezeu așează totul la vremea potrivită și poți să spui, chiar dacă nu vor mai fi cum cred eu tot mă voi bucura. Ăsta e Dumnezeul care nu pierde. Pentru că El vrea să ne țină în mâna Lui, să ne susțină în mâna Lui. Și tu știi care suntem în seara asta aici, haideți să-i spunem Domnului în cântarea următoare: ține-mă în mâna Ta, Doamne, dar vreau să rămân în mâna Ta. Nu vreau să merg pe ideologia mea, nu vreau să merg pe părerile mele, vreau să merg în mâna Ta. Să mă țină Hristos de mână, să mă pot ancora în promisiunile Lui, să știu că Dumnezeu nu pierde niciodată. El e Dumnezeul care știe prezentul, știe viitorul. E Dumnezeul care are timpul Lui. E Dumnezeul care ne ascunde în El. Și acolo e pace, liniște, glorie unui astfel de Dumnezeu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. Dar în viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

cum să facem față dificultăților. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit. Evrei 12:3. Asigură-te că problema cu care te confrunți merită timpul și energia consumată. De multe ori nu merită. Puneți următoarea întrebare: am îngăduit eu ca ceva nesemnificativ să mă distragă de la lucrurile importante? Biblia spune: uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima. Analizează modul în care Domnul Iisus a făcut față dificultăților cu care te confrunți astăzi. Vei învăța foarte mult dacă o vei face. Nu distruge încrederea de sine a celui de lângă tine. Ferește-te de afirmații atot cuprinzătoare de tipul "tu întotdeauna" sau "tu niciodată". Ele nu sunt adevărate. Asigură pe cei de lângă tine că ai încredere în ei și în capacitățile lor de a reface și de a se ocupa de anumite lucruri mai bine data viitoare. La urma urmelor, așa face Dumnezeu cu tine. Corectarea înseamnă mult, încurajarea înseamnă și mai mult. Raportează-te la oameni individual. Comparațiile duc întotdeauna la resentimente. De ce să agravezi situația? Este mai ușor să fii critic decât creativ, dar dacă nu ești dispus să ajuți, nu ești omul potrivit să te amesteci. Îndreaptă problema, nu persoana. Când confruntarea se transformă într-un atac la persoană, îți vei distruge propria credibilitate și vei sfârși în postura de învins. Scopul tău trebuie să fie să-i lași pe oameni cu trei lucruri: 1. Înțelegere clară a problemei, 2. Siguranță a dragostei pe care le-o porți și 3. Încurajare și încrederea că își vor reveni și că îi vei ajuta. Sunt aceste trei lucruri ușor de făcut? Nu. Ele necesită dragoste, răbdare și un caracter cristic. Dar când le vei pune în practică, ele vor duce la o bucurie care transcende problemele și care nu depinde de faptele altora.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist în orchestra de la curtea principiului arhiepiscop din Salzburg și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani, pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui

Bach și Handel pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: "Fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut." Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare 2 săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumusețe sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, a compus 27 de concerte pentru pian și orchestră, 7 concerte pentru vioară și orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2 simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de cameră sunt de menționat cele 6 quartete pentru coarde, dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară și pian, trios pentru vioară, violoncel și pian, quartete pentru instrumente de suflat și așa mai departe. Pasionat de operă, a compus 17 opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate și astăzi, pe scenele tuturor teatrelor de operă din lume, cum ar fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră și, în fine, Requiemul în re minor. Geniul său excepțional îl situează mai presus de oricare maestru în toate domeniile artei și în toate timpurile, a spus compozitorul Richard Wagner. Astăzi vom audia simfonia concertantă în mi bemol major pentru oboi, clarinet, corn și fagot, partea a doua, Adagio. Vă doresc audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat sinfonia concertantă în mi bemol major pentru oboi, clarinet, corn și fagot. Partea a doua, Adagio. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: a da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Ascultă Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 12. Ajutoare tămăduite. Ajungem acum la o parte importantă a procesului de vindecare, poate cea mai importantă, căci relevă puterea lui Dumnezeu de a vindeca și, cel mai măreț triumf al său, capacitatea lui de a transforma rănile umane înspre binele nostru și slava sa. Am avut de-a face cu variate tipuri de har. Să analizăm acum ceea ce îmi place să numesc harul reciclării. Am vizitat odată un oraș unde exista o mare instalație de reciclare a gunoiului. În această instalație, gunoiul era transformat în combustibil pentru energie. În același fel, harul reciclării pe care ni-l arată Dumnezeu ne preia infirmitățile, sufletele vătămate și mizeria din viața noastră și le transformă dintr-un blestem în mijloace de creștere și instrumente de folosit în slujba sa. În niciun loc din Scriptură nu se vorbește despre acest lucru mai profund și mai frumos decât în Romani 8, de la 18 la 28. Deși pasajul are o aplicabilitate mai largă, aș vrea să-l aplic în mod specific la felul în care Dumnezeu poate schimba oamenii răniți în ajutoare tămăduite. Pavel a început prin a recunoaște că trăim într-o lume căzută, imperfectă și suferindă. Imediat cineva va obiecta: m-am săturat ca voi, predicatorii, să pomeniți mereu de asta. De ce trebuie să fie atâta durere și suferință în această lume? Cuvintele importante în această obiecție sunt această lume și exact la ele se referă Pavel. Suferim pentru că e vorba de această lume, nu una imaginară pe care ne-am dori-o, o utopie la care putem visa și în care dorim să trăim. Trăim în această lume, după cădere, de această parte a Edenului, în această lume a paradisului pierdut, în care păcatul a pătruns prin alegerea pe care au făcut-o copiii lui Dumnezeu. În această lume în care răul a stricat planul perfect de la începuturi al lui Dumnezeu, l-a distrus, l-a falsificat, l-a desfigurat. În această lume unde acum, în loc de voia desăvârșită și plănuită a lui Dumnezeu, trebuie să ne mulțumim adesea, poate totdeauna, cu voia sa permisivă și condiționată. Pavel spune practic: înfruntați realitatea. Nu puteți da timpul înapoi, înainte de cădere. Nu puteți trăi într-o lume imaginară. Și spune că această lume în întregime, toată creația, de la cele neînsuflețite la ființele umane, e imperfectă. Lumea este în dureri, tânjind după o nouă naștere, o mântuire definitivă pentru natură și umanitate, prin care vom deveni alți oameni, cu trupuri și minți noi, iar totul va fi perfect. Pavel nu a spus că Dumnezeu are nevoie de păcatele și infirmitățile noastre, de eșecurile și gafele noastre pentru a-și duce la îndeplinire proiectele și voia sa în această lume. Însă, în această lume căzută, acestea sunt singurele materiale prin care el își poate îndeplini voia providențială și permisivă. Dacă am fi capabil să analizăm diacronic toate durerile și rănile, am descoperit că, în esență, sunt rezultatul păcatului cuiva, poate din generațiile anterioare. Dacă am putea analiza suficient de adânc o rană, am vedea că ceea ce iese la suprafață ca infirmități și suflet vătămat a fost plăsmuit cu mult timp înainte, prin gene imperfecte, o creștere imperfectă și prin fapte imperfecte. Adesea, când cineva îmi istorisea o poveste înfricoșătoare a rănilor primite, se oprea și spunea: însă unul dintre lucrurile care m-au ajutat e că mai târziu am cunoscut părinții sau bunicii, familia. Am aflat ce i s-a întâmplat, cât de afectat și de distrus era. Apoi am început să înțeleg și chiar să simt compasiune. Întotdeauna mă bucur când aud asta, deoarece știu că prin compasiune vine acceptarea, iar acceptarea poate zămisli dragostea. Cel chemat alături. Pavel a aplicat această teologie profundă la un domeniu foarte practic, locul în care trăim cu blocajele și sentimentele noastre vătămate. Duhul Sfânt ne ajută în infirmitățile noastre. Romani 8:26. În slăbiciunea noastră, slavă Domnului, nu ne părăsește. Nu suntem abandonați resurselor noastre meschine, încrâncenări în această mizerie, vieților ratate. Nu, căci tămăduitorul nostru rănit, marele nostru preot, Iisus Hristos, e pătruns de sentimentul infirmităților noastre. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a identificat cu noi când a devenit Fiul omului. Nu ne cunoaște doar infirmitățile, ci și sentimentele. Înțelege durerea de a fi respins, anxietatea despărțirii, teroarea singurătății și a abandonării, întunecimea depresiei. El cunoaște, înțelege, simte aceste neputințe, aceste infirmități și slăbiciuni. E tămăduitorul nostru rănit, cel străpuns pentru păcatele noastre, care suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Pentru că Hristos este tămăduitorul rănit, pentru că înțelege pe deplin, pe când se pregătea să părăsească această lume, le-a făgăduit prietenilor săi că nu-i va lăsa singuri, ci se va întoarce la ei trimițându-le mângâietorul, pe Paraclete. Para înseamnă alături, iar Kaleo înseamnă a chema. Vi-l voi trimite pe acela pe care vă puteți bizui, care va veni alături și va ajuta infirmităților voastre. Trebuie să analizăm cu atenție echivalentul grecesc pentru termenul ajutor. E o combinație de trei cuvinte: sun, alături de sau împreună, anti, de partea opusă, și lambano, a apuca. Alăturându-le, sunanti lambanotai înseamnă a apuca, împreună cu noi, de partea cealaltă. V-a uimit vreodată un cuvânt grecesc? Acesta ar trebui să vă uimească. Vă voi trimite un paraclete care va fi lângă voi când îl veți chema, care va apuca împreună cu voi de partea cealaltă. Ar trebui să fim și mai tehnici în analiza noastră, căci acest cuvânt este la indicativ și reprezintă un fapt. Este la diateza reflexivă, indicând că Duhul Sfânt face acțiunea. E la prezent, exprimând o acțiune obișnuită, continuă. El e mereu prezent. Iată una dintre lucrările mărețe ale mângâietorului, sfătuitorului Paraclete. E mereu disponibil să apuce de cealaltă parte a infirmităților noastre, care ne schilodesc, a sentimentului nostru vătămat, a blocajului nostru dureros. Nu ne părăsește pentru că suntem răniți sau pentru că faptele noastre sunt imperfecte. Este exact opusul caricaturii prost întocmite a Dumnezeului imaginat de perfecționist. Dumnezeul care șoptește mereu: haide, străduiește-te mai mult, poți mai mult, progresează și te voi iubi. Paraclete e Dumnezeul care înțelege, care vede că purtăm o greutate prea mare pentru noi, care înțelege că nu ne putem descurca singuri, care ne însoțește și ia greutatea cu durerea ei și ne ajută să o ridicăm. Ne face capabil să ne purtăm infirmitatea. Ce imagine frumoasă! Acest verb se găsește într-un singur loc în Noul Testament, în Luca 10:40. Maria stătea la picioarele lui Iisus, bucurându-se de dragostea și învățăturile sale. Marta trebăluia prin bucătărie, muncind singură, mocnea plină de mânie. În cele din urmă s-a năpustit pe ușa dinspre verandă unde stăteau Maria și Iisus, izbucnind: Iisuse, te rog, spune Mariei să vină aici și să sunanti lambano. Spune să vină aici, să facă și ea ce trebuie și să apuce de partea cealaltă. Nu pot să fac totul singură. Este imaginea zugrăvită de acest cuvânt, Duhul Sfânt ajutându-ne, apucând de cealaltă parte. Iată vestea bună a Evangheliei pentru oamenii cu sentimente vătămate. Dumnezeu ne iubește nu pentru că suntem buni, ci pentru că avem nevoie de dragostea sa pentru a fi buni. Hristos, marele nostru preot, ne-a purtat păcatele și infirmitățile nu pentru că suntem buni, ci pentru că avem nevoie de dragostea și acceptarea sa pentru a fi buni. Duhul Sfânt ne oferă puterea și prezența sa dătătoare necontenit de putere, nu pentru că suntem buni, ci pentru că avem nevoie de El pentru a fi buni. Ce veste bună! Găsim aici oferta completă a Harului lui Dumnezeu, dragostea necondiționată și acceptarea Tatălui, identificarea completă a Fiului în calitate de mare preot și tămăduitor rănit, cu păcatele și infirmitățile noastre și sprijinul zilnic și iubitor al Duhului Sfânt. Și cum ajută Duhul Sfânt infirmităților noastre? Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi. Numai Duhul Sfânt cunoaște cu adevărat mintea lui Dumnezeu și numai Duhul Sfânt ne înțelege pe deplin, pentru că El înțelege lăuntrul nostru și înțelege lăuntrul inimii lui Dumnezeu, știe cum să le alăture pe cele două. Și astfel, Duhul însuși mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Cel ce cercetează inimile știe care este năsuința Duhului. Dacă înlocuiți, traducând aproximativ inimă prin subconștient, cred că veți înțelege ce spunea Pavel. În sinele ascuns, acest depozit al amintirilor noastre, unde zac rănile și durerile prea adânc îngropate pentru rugăciunea obișnuită, uneori prea adânc pentru orice tip de rugăciune rostită, are loc vindecarea afectivă cu sprijinul Duhului Sfânt. Aici, balsamul tămăduitor al Galaadului curăță vechile răni, aduce iertarea, repară stricăciunile și varsă dragostea lui Dumnezeu ca să aducă vindecare. Paraclete nu doar că vine alături de noi, ci vine și în noi. Și partea cea mai bună n-a sosit încă. Prea des cităm Romani 8:28 scos din context. E pasul final în această prezentare succesivă a pașilor spre îndreptare. Știm că Dumnezeu face toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Versiunea mai veche a acestui verset poate fi interpretată greșit. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele. Din păcate, lucrurile nu lucrează spre binele nostru. Ar putea chiar acționa împotriva noastră. Însă Dumnezeu lucrează în și prin lucruri, făcând circumstanțele să se întoarcă spre binele nostru. E altceva, căci mut accentul de pe soartă pe un tată, de pe lucruri și întâmplări pe Dumnezeu, o persoană plină de dragoste și planuri. Că Dumnezeu face toate lucrurile să lucreze împreună pentru bine este cea mai măreață parte a întregului proces de vindecare, căci El poate schimba priveliștile dureroase în sprijin, e cel mai mare miracol. Fără acest element, vindecarea n-ar fi completă, căci vindecarea completă e mai mult decât alinarea amintirilor dureroase, mai mult decât a ierta și a fi iertat pentru resentimentele dăunătoare, chiar mai mult decât reprogramarea minților noastre. Vindecarea este miracolul Harului lui Dumnezeu, care are capacitatea de a recicla, preluând totul și transformându-l într-o bine, transformând blocajele în sănătate și ajutor. Asta nu înseamnă că toate lucrurile rele pe care le-am descris ar fi voia plănuită a lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Dumnezeu nu este autorul tuturor evenimentelor, însă este stăpânul tuturor evenimentelor. Asta înseamnă că nu vi s-a întâmplat niciodată ceva ce Dumnezeu să nu poată sau să nu vrea să-L folosească înspre bine dacă îi veți încredința totul și îi veți permite să lucreze. Dumnezeu nu schimbă natura actuală și reală a răului care se întâmplă. Omenește vorbind, nimic nu-l poate schimba. Rămâne tot rău, tragic, insensibil, poate nedrept și absurd. Însă Dumnezeu îi poate schimba semnificația pentru întreaga voastră viață. Dumnezeul poate țese în planul și scopul vieții tale, astfel încât totul să se afle în cercul activității sale răscumpărătoare și reciclatoare. Dumnezeu este marele alchimist care, dacă îl lăsăm, va schimba totul în aur spiritual. Este maestrul țesător care poate lua fiecare stricăciune, rană, infirmitate și o poate țese în planul său. Da, chiar dacă firele sunt toarse de mâini rele, ignorante și nesăbuite. Când cooperați cu Duhul Sfânt în acest proces de rugăciune adâncă și tămăduire interioară, Dumnezeu nu doar vă va reface și recondiționa, nu se va rezuma la a țese din nou planul inițial, ci îl va recicla totodată, transformându-l într-un mijloc de a-i sluji pe alții. Atunci veți putea privi și veți spune: Domnul a făcut lucrul acesta și El este minunat în ochii noștri. Betty și soțul ei au venit la mine pentru consiliere. Știam că sunt creștini devotați, pregătindu-se pentru lucrarea creștină și că au o căsnicie solidă. Dar avuseseră recente dificultăți în comunicare și Betty se simțea cuprinsă tot mai mult de depresie. Când ne-am întâlnit prima dată, și-a dat drumul lacrimilor. Lacrimi ce au surprins-o. Credea că le-a oprit cu mulți ani în urmă, însă acum au izbucnit din nou necontrolabile și stânjenitoare. La următoarea întâlnire, Betty a început să-mi împărtășească povestea ei. Părinții au fost obligați să se căsătorească pentru că mama ei era însărcinată cu ea. Era o căsnicie nedorită, iar ea un copil nedorit. Dați-mi voie să adaug, în paranteză, că dacă asta e și situația voastră, atunci va trebui cândva să vă împăcați cu ea. Când Betty avea 3 ani și jumătate, mama ei a rămas din nou însărcinată. Oricum, tatăl ei lăsase însărcinată și o altă femeie, cam în același timp. Asta a dus la un conflict grav și, în cele din urmă, la divorț. Amintirile lui Betty erau foarte vii și a amintit ziua când tatăl ei a plecat și le-a părăsit. Și a amintit că era în pătuțul ei când s-a întâmplat, că a auzit cearta și momentul îngrozitor când el a plecat. Lăsase o durere adâncă în ea. În toiul retrăirii acelui incident, rugându-ne pentru vindecarea amintirilor ei, Domnul ne-a dus înapoi la pătuțul ei. Iisus poate face asta, căci e contemporan cu toate. El este cel care a spus, mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Toate amintirile noastre stau înaintea lui, care este stăpânul timpului. În plin proces de vindecare, Betty a scos un strigăt sfâșietor, chinuitor, strigăt care fusese îngropat multă vreme. I-am spus, Betty, dacă i-ai fi putut spune ceva tatălui tău atunci, din pătuț, ce i-ai fi spus? Și deodată Duhul Sfânt i-a amintit ce a simțit în acel moment de disperare completă. A strigat nu cu vocea unui adult, ci cu suspinele unui copil de 3 ani și jumătate. Tăticule, te rog, nu mă părăsi! Și toată teroarea și durerea momentului au ieșit la suprafață cu suspine negrăite. Mai târziu, pe când ne rugam, mi-a trecut prin minte că dacă ar fi să redăm strigătul lui Hristos de pe cruce, născut din sentimentul abandonării, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Într-o parafrază pentru un copil, n-am găsit o variantă mai bună decât cuvintele lui Betty. Tăticule, te rog, nu mă părăsi! Am înțeles dintr-o dată că, din pricina ceea ce a îndurat Iisus pe cruce, El înțelege strigătele auzite atât de des în zilele noastre, strigătele a milioane de copilași, tăticule sau mămico, te rog, nu mă părăsi. Însă ei ne părăsesc. Tămăduitorul rănit înțelege aceste strigăte și e mișcat de simțământul trăit de asemenea copii. Acesta a fost începutul unei vindecări profunde în viața lui Betty. Oricum, am vrut ca ea să experimenteze plinătatea promisă în Romani 8:28. Deci, am discutat despre încercarea de a înțelege semnificația vieții sale. Unde era Dumnezeu când ea și-a început viața? Se împăcase cu împrejurările nașterii sale dintr-o sarcină nedorită? Ea a spus că nu. M-am simțit obligat să-i dau o temă ciudată, una pe care am dat-o de puține ori în toți anii mei de consiliere. I-am spus, Betty, îți voi da o temă de casă. Vreau să te gândești la asta și să te rogi. Vreau să-ți imaginezi momentul conceperii tale. Imaginează-ți clipa când o celulă de viață din tatăl tău a pătruns într-o celulă din mama ta și tu te-ai născut. Atunci ai intrat tu în istoria umană. Gândindu-te la asta, întreabă-te, unde a fost Dumnezeu în acel moment? Betty și-a luat sarcina în serios. O săptămână mai târziu mi-a spus ce s-a întâmplat. Știi, în primele zile m-am gândit că totul e o nebunie. Singurul lucru la care mă puteam gândi era un verset din scriptură care îmi tot venea în minte. În păcat m-a zămislit mama mea. Însă, cam în a treia zi, pe când ezitam să mă mai gândesc, am început să plâng. Dar a fost un alt fel de plânset decât cel obișnuit. Izvora din mine o rugăciune și mi-am notat-o. Mi-a dat-o și cu permisiunea ei vă împărtășesc. O, Doamne, inima mea tresare la gândul că Tu, Tatăl meu iubitor, nu m-ai părăsit niciodată. Erai acolo când am fost concepută din poftă pământeană. M-ai privit cu dragostea Ta de Tată chiar și atunci. Te gândeai la mine pe când eram în pântecul mamei, proiectând în înțelepciunea Ta omul care aveam să fiu, modelându-mă după chipul Tău. Cunoscându-mi durerea ce se aduna, mi-ai dat o minte care să mă înalțe deasupra ei, până când, la sosirea vremii hotărâte de tine, să mă vindeci. Ai fost acolo când m-a născut mama, privindu-mă tandru, stând în locul gol al tatălui meu. Ai fost acolo când am plâns lacrimile amare ale copilului părăsit de tată. M-ai ținut în brațele tale tot timpul, legănându-mă blând în dragostea ta. O, cum de nu ți-am simțit prezența? Chiar și copil fiind, am fost oarbă la dragostea ta, incapabilă să o cunosc în profunzime. Dumnezeule, dragul meu tată, inima mi-a înghețat, însă lumina iubirii tale începe să o încălzească. Pot simți din nou. Ai început să împlinești în mine miracolul vindecării. Am încredere în tine și te laud. Bunătatea și mila ta au fost cu mine mereu. Dragostea ta nu m-a părăsit niciodată și acum ochii sufletului meu s-au deschis. Te văd așa cum ești, tatăl meu adevărat. Îți cunosc dragostea și acum sunt gata să iert. Te rog, împlinește vindecarea. Când Dumnezeu i-a luat toate rănile pe care Betile i le-a încredințat și le-a vindecat cu dragostea sa reciclatoare și tămăduitoare, ea a ajuns la ultima etapă a vindecării. Apoi a venit vremea când Dumnezeu a pus glazura pe tort, folosind-o pe Beti ca ajutor tămăduit. Într-o duminică dimineața, am făcut ceva ce nu prea fac în predică. Cu permisiunea lui Beti, i-am istorisit povestea. Am ascuns detalii care o puteau identifica, căci știam că este în adunare. La sfârșitul slujbei, i-am invitat în față pe cei care doreau să ne rugăm pentru vindecare afectivă. Au venit foarte mulți. Beti stătea lângă o prietenă care a început să plângă în timpul rugăciunii noastre, dar care nu a venit în față. S-a apropiat mai mult de ea și, îmbrățișând-o, a întrebat-o dacă vrea să se roage pentru ea. Domnișoara ezita și a protestat, afirmând că problemele ei sunt prea serioase și că Beti n-ar putea înțelege cu adevărat. În Beti s-a dat o adevărată luptă în acel moment. Bănuia că știe ce îi cere Dumnezeu și credea că îi cere cam prea mult. Însă peste câteva clipe știa ce are de făcut. S-a plecat și a șoptit prietenei: nu fi șocată, eu i-am dat domnului Simmons permisiunea să relateze această istorie. Vezi, eu sunt Beti. Prietena ei a privit-o neîncrezătoare. Da, i-a spus din nou, eu sunt Beti, cred că pot înțelege și chiar să te ajut. Au venit împreună în față și au stat de vorbă multă vreme, împărtășindu-și problemele și rugându-se. A fost începutul vindecării pentru prietena lui Beti. Când Beti mi-a povestit cele întâmplate, avea aura unui ajutor tămăduit. Dumnezeu reciclase cu adevărat rănile ei, transformându-i-le în tămăduire și ajutor pentru alții. Prea mulți dintre noi cred că trebuie să fim puternici pentru a sluji, că doar când suntem victorioși și putem impresiona oamenii cu argumente, îi aducem slavă lui Dumnezeu. Însă Pavel a afirmat că nu ne putem lăuda decât cu două lucruri. Primul este crucea lui Hristos, poate locul suprem al slăbiciunii în istoria umană, ultimul cuvânt în materie de nedreptate, pe care Dumnezeu a transformat-o în mântuirea întregii lumi. Celălalt lucru cu care ne putem lăuda sunt infirmitățile, slăbiciunea noastră. De ce? Pentru că puterea lui Dumnezeu e făcută desăvârșită în slăbiciunea noastră. Creștini fiind, suntem chemați să fim ajutoare tămăduite, acționând nu în baza tăriei noastre, ci a slăbiciunii noastre. Adesea, în camera de consiliere, un om în suferință își împărtășește problemele adânci sau completa dezorientare. Există mereu tentația de a impresiona, de a fi sfătuitorul înțelept, de a acționa prin propria putere și de a da sfaturi bune. Însă imediat Duhul Sfânt îmi șoptește: David, vorbește-i despre problemele tale acestei persoane. Nu este un client, un caz, este o ființă care suferă. Arată infirmitățile tale, sentimentele vătămate, luptele tale, împărtășește-i cum te-a ajutat Duhul Sfânt în slăbiciunile tale. Adesea m-am opus înăuntrul meu, Duhului Sfânt. Dar, Doamne, nu pot face asta, căci El a venit la mine ca la un pastor. Mă respectă, mă consideră un om puternic și înțelept, crede că am toate răspunsurile. Cu timpul cedez, de regulă, presiunii sale blânde și urmez instrucțiunile. De fiecare dată când fac acest lucru, promisiunea din 2 Corinteni 12 se împlinește, căci Dumnezeu are ocazia să-și arate puterea, iar puterea sa e făcută desăvârșită în și prin slăbiciunea mea. Iar și iar am contribuit la câte o vindecare profundă, văzând cum Dumnezeu reciclează stricăciunile, durerile, infirmitățile, iar apoi le folosește spre binele cuiva și spre slava sa. Ce am văzut în viața mea, am văzut și în viețile altora. Îndrăznesc să cred că se poate întâmpla și în viața ta.
0: Ați urmărit un capitol din cartea
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
0: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice. Pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici. Radio.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 3 septembrie. În 1546 a murit Petru Rareș, domn al Moldovei, fiul lui Ștefan cel Mare. În 1596 s-a născut Niccolo Amati, constructor italian de viori, profesor al renumitului meșter de vior Antonio Stradivarius. În 1875, tot într-o zi de 3 septembrie, s-a născut Ferdinand Porsche, constructor austriac de automobile, fondatorul firmei care îi poartă numele. În 1937 s-a născut Maria Ciobanu, interpretă de muzică populară. În 1939 începe al doilea război mondial. Marea Britanie a declarat război Germaniei. La ora 17, în aceeași zi, Franța declara și ea război Germaniei. Iar în 1950 a murit Traian Vuia, inventator, constructor de avioane și motoare, membru de onoare al Academiei Române. A fost primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul, având capacități proprii de decolare și propulsare. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. În viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Romani, capitolul 12, vom citi primele două versete. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Cornel, care mi-a sugerat, a spus, uite-te la program, n-o să mai fie timp decât să tăiem amândoi, predică tu. Și mă rog ca Duhul Domnului să ia cuvintele la mesajul acesta, ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să aducă rod în inimile noastre. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, eram în Modesto, în nordul Californiei, și în biserica din Modesto aveam un frate acolo, care Simona și Trio și-aduc aminte de el, fratele Traian, care de o dată, două ori pe lună, spunea câte o poezie duminica dimineața la program. Era un frate care îl îndrăgeam cu toții. De fiecare dată alegea poezii care parcă mergeau la inimă, spuneau ceva. Erau poezii care te făceau să gândești. Mai mult de atât, înainte de a spune poezia, avea o introducere de un minut, două. Și introducerea aceea se vedea că era bine gândită și pregătea terenul pentru acea poezie să te facă așa parcă să aștepți. Ești gata să primești parcă o perlă, ceva deosebit. Și termina introducerea aceea scurtă și parcă abia așteptam să vedem, ok, ce spune poezia aceea. Într-o duminică dimineață s-a ridicat să spună poezie, ca de obicei, și în loc să ne facă introducerea care o făcea el de obicei, ne-a spus, frați și surori, săptămâna aceasta am avut un vis. Spunea el, se făcea în visul meu că eram într-o sală mare de așteptare. Și în vis așteptam să aud numele meu, să fiu chemat la biroul superiorului, a comandantului. Spunea el, când m-am uitat la mine, am văzut în vis că eram îmbrăcat militar. El acum era undeva la 80 de ani, dar făcuse armata cândva. Și spunea el, așteptând acolo, a auzit dintr-o dată numele lui, că este chemat. S-a dus și a intrat în biroul acela unde a fost chemat și era o masă, masa comandantului, a superiorului. S-a uitat pe masa aceea și când s-a uitat pe masa aceea, ceva i-a atras atenția. A văzut tot felul de bilețele care erau pe masa comandantului. Și s-a întrebat el, dar ce fac aceste bilețele pe masa comandantului? Și a zis el, m-am uitat mai bine și când m-am uitat pe acele bilețele, am observat că erau bilețelele mele. Spunea el, erau exact lucrurile pe care le scriu eu atunci când mă pregătesc să spun o poezie, să aduc la biserică. Mă rog Domnului și meditez să am câteva gânduri pentru biserica Domnului. Și bilețelele acelea care el le adunase de-a lungul anilor erau pe masa comandantului. Și spunea el că a întrebat în vis, dar ce fac bilețelele acestea aici pe masa aceasta? La care i s-a spus așa, Dumnezeu se bucură de fiecare gând și de fiecare lucru, indiferent cât de mic este, pe care îl facem pentru El. Și el a rămas așa de impresionat că nu i se părea un mare lucru ce face el pentru Domnul prin gândurile acelea și prin darul care îl avea. Avea un dar de a spune poeziile, dar mai mult de atât, avea abilitatea aceasta pe care i-a dat-o Dumnezeu să pună acele gânduri împreună. Și îi spunea Domnul că tot ce a făcut pentru el contează. Știți ce a fost interesant? La doar câteva luni de zile a plecat la cele veșnice. A auzit numele lui și a rămas tot ce a făcut el pentru Domnul. Știți că atunci când noi stăm în ascultare de Domnul,
la chemarea pe care o are Domnul pentru noi. Nu este niciun lucru pe care să-l facem pentru Domnul, indiferent cât de mic este lucrul acela, ca să nu fie prețuit de Dumnezeu, de Tatăl nostru din ceruri. Știți că sunt oameni care încurajează nu doar prin rugăciunile lor și prin finanțele care ajută. Ajută chiar și prin prezența lor la biserică. Eu vă mărturisesc că de multe ori am fost încurajat de sora Nuția Pahidan, de sora Florica Turcuț, care este aici, care vin de multe ori la biserică în dureri. Și vin duminica dimineața, duminica seara, în fiecare joi seară. Și poate noi îmi spune, a, ce mare lucru. Pentru Dumnezeu, lucrurile acestea sunt mari. Credincioșia pe care noi o dovedim în chemarea care are Domnul pentru noi, credincioșia aceea este prețioasă în ochii comandantului, în ochii lui Dumnezeu. Viața aceasta noastră este așa de scurtă. Și nu ar fi o tragedie ca viața aceasta scurtă să se termine și noi să nu ne împlinim mandatul sau chemarea pe care o are Dumnezeu pentru noi. Să vină o zi când în sala aceea de așteptare să fie, să auzim numele nostru și stăpânul să ne spună, hai acasă. Și în ziua aceea să avem regrete că nu ne-am împlinit chemarea, mandatul. Eu cred că toți vrem să ne împlinim scopul, ținta care are Domnul, chemarea care are pentru viața noastră. Dar dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă noi vrem să ne împlinim chemarea și mandatul acesta, mintea noastră trebuie să treacă printr-un proces de transformare. O transformare care este rânduită de Dumnezeu. Și în textul acesta spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Și am vorbit despre ce înseamnă aceasta. Noi nu putem să avem valorile care le au cei din lume. Noi nu putem să gândim la fel cum gândesc cei din lume. Nu putem să avem standardele lor. Nu putem să privim lucrurile prin prisma pe care o privesc ei. Spune să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci spune, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții, prin înnoirea minții voastre, prin transformarea minții pe care o avem. Care este de fapt scopul lui Dumnezeu atunci când El vrea să ne transforme gândirea, mintea noastră? În primul rând îl găsim aici din text. După ce trecem prin acest proces de transformare, spune ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Ca să ajungem la punctul acela unde gândim ca Dumnezeu. Gândirea noastră a fost transformată și atunci putem să înțelegem voia lui Dumnezeu, să înțelegem ce vrea să ne spună. Mai mult, prin această transformare, Domnul spune că noi ne calificăm pentru revelație. Ca El să ne vorbească, să ne arate. Apoi, prin această transformare, Dumnezeu vrea ca noi să devenim epistole vii. Știți, noi proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, luăm acest cuvânt al lui Dumnezeu și îl rostim. Îl proclamăm și bine facem, așa trebuie să facem. Dar cuvântul Domnului spune că nu doar ceea ce vorbim vorbește sau proclamă, ci trăirea noastră. Și Domnul vrea ca gândirea noastră să fie transformată. Atunci când gândirea noastră este transformată, automat trăirea noastră va fi diferită. Vom trăi viața în alt fel. Vom avea alte valori. Și oamenii care sunt în jurul nostru se vor uita la noi, epistole vii, care vorbim fără cuvinte și vor zice, something is different about him or her. Omul acesta, femeia aceasta, ceva este diferit despre el. Și se va vedea că ceea ce este diferit la tine este că Dumnezeu te-a mântuit. Dumnezeu ți-a transformat gândirea. Dumnezeu ți-a transformat viața. Tu nu ești ca cei din jur. Spune cuvântul lui Dumnezeu, 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. Vorbește bisericii din Corint, oameni născuți din noi. Și spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Aceasta este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu, oglinda aceasta a cuvântului. Și ce se întâmplă atunci când noi stăm în prezența cuvântului lui Dumnezeu și ne uităm la slava Lui?
Spune, și suntem schimbați sau transformați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Se întâmplă ceva. Devenim epistole vii. Dumnezeu ne transformă din slavă în slavă. Nu este stagnare. Este o creștere care mereu merge crescând. Aceasta este schimbarea, transformarea pe care vrea să o facă Domnul în viața noastră. Mi-am intitulat mesajul meu pentru această dimineață, Croiți cărări drepte. Croiți cărări drepte. Știți, putem să auzim expresia acestea din Scriptură ani de zile, poate toată viața, și niciodată să nu știm ce înseamnă lucrul acela. Pur și simplu a trecut undeva la subconștient. Poate să devină o expresie lipsită de însemnătate. Și în această zi aș vrea să privim la lucrul acesta, să vedem ce vrea Domnul să ne spună prin aceasta, croiți cărări drepte. Înainte de aceasta aș vrea să merg la primul punct, care spune așa, creștinismul autentic presupune o transformare din interior spre exterior. Dacă vrem să vedem cât de autentic este creștinătatea cuiva, dacă pot să spun așa, un credincios autentic este acela care n-a fost schimbat din afară înăuntru, ci din lăuntru în afară. Mintea lui a fost transformată. În Duhul lui el a devenit un om nou, ceva s-a schimbat dinăuntru. Și vorbeam într-un mesaj dinainte și spuneam că există un risc. Atunci când vine cineva la credință, un om din afară, la început nu are nicio bază, nu are cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să îi spunem lucrurile care sunt permise, lucrurile care sunt de dorit și lucrurile care nu sunt de dorit sau nu sunt permise, da? Și spunem, asta este lista de lucruri pe care trebuie să faci. Trebuie să te rogi, trebuie să citești, trebuie să fii la biserică și dăm o listă. Și dăm și o listă mare de nu. Acum, ca și credincios, ca și copil al lui Dumnezeu, sunt lucruri care nu ai voie să le faci. De azi înainte, vorbirea ta, înjurăturile nu mai au loc, nu? Ca și copil al lui Dumnezeu, nu te atingi de alcool. Ca și copil al lui Dumnezeu, nu fumezi, nu te atingi de droguri, nu mergi la bar, nu mergi la discotecă. Ca și copil al lui Dumnezeu, înfățișarea ta trebuie să fie diferită, trebuie să fii decent. Și lucrurile acestea toate sunt bune. Dar există o problemă. Atunci când cel care vine la credință nu este transformat pe dinăuntru și el este focalizat doar pe listă de ce trebuie să facă și altă listă de ce nu-i voie să faci, poți să transformi un astfel de om într-un fariseu. Știți ce făceau farisei? Cunoșteau o scriptură pe din afară. Era memorizată. Dădea zecială din tot venitul lor. Posteau de două ori pe săptămână. Făceau tot felul de lucruri. Știți ce a spus Domnul, cum i-a numit pe ei? Morminte văruite. Cum adică morminte văruite? Erau oameni care pe din afară erau văruiți și spuneau copii al lui Dumnezeu, fii al lui Avram. Oameni care sunt al lui Dumnezeu. Așa era văruit pe din afară. Și pe dinăuntru, nicio transformare, mortăciune, morminte văruite. Acesta este riscul și astăzi. Atunci când cineva vine la biserică, se îmbracă frumos, vorbește frumos, face tot ce trebuie, lista de da și nu, dar în lăuntru lor nu este transformat. Ceea ce caută Dumnezeu de la noi este o transformare lăuntrică care să fie expressed, care să se vadă în afară ca rezultatul la transformarea din lăuntru. Faptul că am fost mântuiți este un lucru extraordinar, dar acum trebuie să înceapă un proces de transformare din interior spre exterior. Și parte din această transformare include felul cum noi gândim, felul cum noi analizăm lucrurile din viața noastră, felul cum tratăm problemele din viața noastră, felul cum tratăm fiecare aspect al vieții de pe pământ sau spiritual. Ca și copii ai lui Dumnezeu, felul nostru de a gândi, de a procesa, trebuie să fie în armonie cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, să fie ghidat, direcționat de cuvântul lui Dumnezeu. Un credincios autentic este acela care a experimentat o transformare interioară în gândirea lui,
în omul dinăuntru, iar acea schimbare, efectele la acea schimbare se văd pe din afară. Al doilea punct al predicii, care este de fapt ținta la care vrem să ajungem. Transformarea minții noastre necesită croirea unor cărări drepte în gândirea noastră. Transformarea pe care o caută Dumnezeu de la noi are nevoie ca noi să croim cărări drepte în mintea noastră. Și aș vrea să explic ce vreau să spun cu aceasta. De exemplu, fiecare drum, fiecare cărare are un destin. Da? Dacă vreau să ies să merg la cutia de donații, este drumul acesta, care merg pe aici, pe mijloc, iau stânga și ajung acolo. Dacă vrem să mergem în parcare, mergem pe unde este acoperit și avem un drum pentru a merge în parcare. În același fel, la nivelul minții noastre, de multe ori noi nu dăm seama, dar sunt anumite cărări, să le numim așa, pentru că așa le numește Scriptura, de obișnuință, de un fel de a gândi, de a procesa lucrurile, informațiile din viața noastră care s-au făcut, s-au croit de-a lungul anilor. De exemplu, când eram copii, absolut eram atât de bucuroși, era parcă cea mai bună veste atunci când părinții ne spuneau că ne duc la bunici. Lua Dacia 1300, da, și ne urcam în mașină și ne duceau la bunici. Atâta de mult îmi plăcea să mă duc. Părinții mei amândoi sunt din Grănicești, un sat din Bucovina. Și atâta de mult ne bucuram că ne ducea acolo. Și ceva foarte interesant de satul acela. Avea drumuri și cărări bine bătătorite de localnici, de săteni. Nu? Era drumul mare, drumul asfaltat, la care mergeai în centru, acolo era biserica și toată lumea știa de drumul acela mare. Pe lângă drumul acela era un drum care nu era asfaltat, dar care ducea la cimitir. Și am fost acolo când a murit bunica și când era mic. Mi-aduc aminte, dacă era satul, avea o pădure și pășune unde pășteau animalele la cei din sat. Și de la casa bunicului mergeam un pic, luam o cărare la dreapta și ajungeam la toloacă unde spuneau ei, sau la pădure, la capăt se despărțea drumul acela. La casa bunicului din partea lui tatăl meu, grădina bunicului avea pom pe margine, era por grădina vecinului. Între ei era o cărare care era folosită de cei de acolo care, dacă vreau să meargă în centru, nu mergeau pe drumul unde mergeai cu mașină, era doar o cărărușă și era un beacă, da, care o scurtătură și ajungeai prin spate în centrul satului. Ei, toate aceste cărări, dacă pot să spun așa, devenise parte din instinctul sătenilor. Un sătean când vrea să meargă la biserică, nu se gândea acum oare pe ce cărare o să merg. Doar se gândea merg la biserică. Automat mergea pe un anumit drum. Merg la toloacă, la pășune, da? Automat mergea pe drumul acela. În același fel, în mintea noastră la fiecare, de-a lungul anilor s-au stabilit anumite cărări la nivelul minții. Noi nu ne mai gândim dacă acum, de exemplu, se întâmplă, vine cineva și îți spune, un frate te-a vorbit de rău sau ți-a făcut cineva ceva, nu mai stăm să ne gândim oare cum ar trebui să analizezi lucrurile acestea. Mergem la automat pe o anumită cărare, care noi n-am analizat-o aproape niciodată. Ea doar s-a stabilit, s-a bătătorit în mintea noastră și noi mergem pe ea din obișnuință. Sătenii aceia mergeau din obișnuință. Chiar și animalele, când se întorceau de la păscut, se opreau în dreptul la poartă, știau să vină acasă. Vă aduceți aminte de zilele acelea? Și făcea zgomot acolo la poartă, trebuia să-i deschidă poarta, să intre animalele înapoi în curte. Ei, în același fel, în mintea noastră, la fiecare, sunt cărări bine stabilite, la care noi nu ne-am gândit de mult. Acum noi când procesăm informațiile din viața noastră, ajungem de fiecare dată la un loc. La un loc emoțional, la un loc spiritual, la o anumită stare. Problema este că avem cărări în mintea noastră care nu sunt bune
care nu sunt drepte, să folosim limbajul Scripturii, care nu duc la un destin bun. Și cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună în această dimineață că dacă nu ne place destinul, unde ajungem de obicei cu gândirea noastră, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să schimbăm cărarea pe care mergem. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să croim alte cărări, cărări noi, cărări drepte. Aceasta vrea să ne spună aici, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Să nu mergeți pe cărările pe care merge toată lumea prin gândirea lor, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, care include faptul acesta, că trebuie să croim cărări noi. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni, capitolul 4, cu versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, scrie la biserica din Efes, nu la necredincioși. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Ei, dacă mergem noi acum la un frate sau o soră din biserică și spunem să nu mai trăiești cum trăiești păgânii, ar fi ofensat fratele sau sora aceea. Ce ne gândim când ne gândim noi cum trăiesc păgânii? Păi ne gândim la desfrâu, ne gândim la păcat, la lucruri rele. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește despre acestea. Spune să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Cum adică? În deșertăciunea gândurilor lor. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, să nu mai mergeți pe cărări care nu sunt după adevăr, care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Să nu mai procesați informațiile la fel cum fac ceilalți din lume. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, care în această dimineață le vom numi cărări, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Observați, sunt cărări care au fost formate din pricina la întunecime, n-a fost lumina cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când nu mergem pe cărările cerute de cuvântul lui Dumnezeu, ne trezim că suntem străini de viața lui Dumnezeu, de lumina lui în viața noastră, de călăuzirea lui. Și spune, ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, de felul acela de gândire, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Am explicat într-un alt mesaj dinainte ce înseamnă lucrul acesta. Spune aici, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Aici spune să vă înnoiți în duhul minții voastre. Vorbește de același lucru. Când vorbește de o înnoire, înseamnă de a merge din nou la original. Care este originalul? Atunci când a creat Dumnezeu pe om în grădina Edenului, atunci intelectul uman, capacitatea umană, toate slujeau Duhului lui Dumnezeu. Duhul minții era ceea ce ghida mintea, stătea pe tronul minții. Dar ceva s-a întâmplat. Cu căderea în păcat s-a urcat firea omului pe acel tron. Și stăpânul, cel care direcționează capacitatea intelectuală, nu mai este Duhul lui Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem din nou la o înnoire, să mergem back to original purpose. Intelectul nostru să fie supus Duhului lui Dumnezeu. Avem nevoie de o inspirație a Duhului în tot ce facem și în tot ce gândim. Avem nevoie să croim cărări noi, cărări drepte în mintea noastră, care sunt conform cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să facem un exercițiu. Gândiți-vă la cea mai mare traumă care ați experimentat-o dumneavoastră în viața dumneavoastră. Și dacă la acea traumă nu o procesați după o cărare dreaptă a cuvântului lui Dumnezeu, veți observa că veți trăi mereu și mereu aceleași simptome și aceleași rezultate. Gândiți-vă la cel mai mare regret, cea mai mare traumă care ați experimentat-o. Dacă cărarea nu este după cuvântul lui Dumnezeu, și toți avem cărări din acestea care încă n-au fost îndreptate, aproape de fiecare dată
când ne gândim la lucrul acela, vom experimenta exact aceleași sentimente. Vom trece poate prin panică, prin frică, experimentăm din nou durerea, trecem prin regret, momente de autoflagelare unde ne condamnăm că am făcut decizia aceea neinspirată, ajungem poate la depresie, descurajare și lista continuă. Știți ce este interesant? De fiecare dată ajungeți exact la același rezultat. De ce? Pentru că de fiecare dată mergeți pe aceeași cărare. Pentru că de fiecare dată procesați trauma aceea exact în același fel. Pentru că un drum întotdeauna duce la același destin. Și în felul acesta, într-un mod predictibil, ajungeți de fiecare dată la aceleași rezultate. Când merg pe drumul acesta, am să ajung la capătul acela. Când mergi pe un drum care nu este drept, care nu este conform cuvântului lui Dumnezeu, vei ajunge la aceleași rezultate spirituale, emoționale, fizice în viața ta. Noi nu suntem conștienți de faptul că avem astfel de cărări în mintea noastră, cărări care au fost create, care le-am bătătorit, care am mers pe ele mereu și mereu, ca săteanul acela care bate pământul de sub talpă de fiecare dată. Facem același lucru la nivelul minții. Problema este că nu, cărarea aceasta nu a fost formată după adevărul cuvântului lui Dumnezeu, ci este de natură firească și nu duhovnicească și toți le avem. Cărarea aceasta a fost formată, a fost croită după felul cum înțeleg eu lucrurile, după cum gândesc eu, dar gândirea mea este limitată, așadar greșită. Cărarea a fost bazată pe ce am simțit în acel moment, dar sentimentele noastre înșală. Cărările au fost formate după ce dorim noi, dar noi nu întotdeauna am dorit ce este bun pentru noi înșine și am văzut rezultatele în viața noastră. Vrăjmașul, frați și surori, nu este în necunoștință de cărările strâmbe, dacă pot să le spun așa, din mintea noastră. Le cunoaște foarte bine. El a fost prezent când ele au fost croite în mintea și în inima noastră. El a fost acela care ne-a dat anumite sentimente, anumite gânduri în acele momente să ne ghideze, să mergi pe o anumită cărare care ni s-a părut nouă bună. Și spune, multe cări par bune omului și la urmă se trezește că duce la un destin care nu dorește. Ei, multe cărări din mintea noastră sunt în felul acesta. Iar diavolul știe de ele. Diavolul se luptă din răsputeri ca noi să ne formăm cărări greșite, pentru că apoi, într-un mod predictibil, vor merge pe acea cărare și într-un mod predictibil vom ajunge la dezastru. O gândire greșită, un drum greșit, duce la concluzii greșite, iar concluziile greșite duc la un destin greșit. Problema este că diavolul se folosește mult prea des de aceste cărări strâmbe, de acest fel de a gândi greșit din viața noastră. Știți de ce nu le depistăm, gândurile greșite din mintea noastră? Pentru că conțin parte adevăr. O cărare greșită în mintea noastră poate să conțină 90% adevăr și doar 10% minciună. Știți care este ecuația aceasta spirituală, dacă pot să folosesc terminologia aceasta? Când ai 90% adevăr plus 10% minciună, este egal 100% minciună. Pentru că adevărul este alterat. Și o minciună te duce la o cărare strâmbă, o ecuație greșită te duce la un rezultat greșit. O cărare strâmbă duce la o concluzie și înțelegere greșită și la un destin greșit și de nedorit. Știți ce se întâmplă de multe ori în viața noastră? Sunt promisiuni pe care ni le-a făcut Domnul. Sunt binecuvântări pe care le așteptăm. Așteptăm vindecare, așteptăm rezolvare, așteptăm restaurare. Și le așteptăm din toată inima. Și când suntem aproape, aproape ca să ajungem la destinul acela care îl are Domnul pentru noi,
Diavolul este conștient de cărările strâmbe din mintea noastră, va înscena ceva în viața noastră care într-un mod predictibil ne va scoate din planul lui Dumnezeu de binecuvântare. Când să ajungi la binecuvântare, la rezolvare, în momentul acela va înscena ceva în viața noastră, pentru că știe că avem, gândim greșit, nu corect, avem căi strâmbe mintea noastră și știe că noi automat o vom lua pe cărarea aceea, cărarea aceea care să ne scoată din planul lui Dumnezeu de binecuvântare, de rezolvare. Știe vrăjmașul că atunci când are aceste cărări strâmbe în mintea noastră, noi vom reacționa într-un mod predictibil și ajungem exact la același destin. Ajungem din nou la depresie, descurajare, durere, ofensare, izolare. Cărarea care s-a format este cărare pe care noi o vom folosi de fiecare dată când anumite informații, când anumite evenimente se întâmplă în viața noastră. Cărările, rezultatul este predeterminat de cărările pe care noi le vom folosi în acele momente. Rezultatul este predeterminat de felul cum vom procesa acele informații. Și acum, dacă ne uităm la noi, știți cum stau lucrurile în mintea noastră? Avem cărări care sunt drepte. Avem cărări, un fel de a gândi, care atunci când am intrat în contact cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este, îl citim, care este predicat, au fost momente când am realizat, stai un pic, mă, dar eu nu gândesc bine. Cuvântul lui Dumnezeu spune altceva. Și în momentul acela când spune, eu renunț la felul cum gândesc și accept, Doamne, calea Ta este adevărată, indiferent de ce gândesc eu, de ce simt eu, Doamne, știu, cuvântul Tău are dreptate. Și adoptăm acea cărare. În acel moment, noi formăm o cărare în mintea noastră. Un fel nou de a gândi care este bun, care este drept, care duce la binecuvântare, la rezolvare, la lucrurile care le așteptăm de la Dumnezeu. Problema este că mai avem încă în mintea noastră un fel de a gândi care nu este conform cuvântului lui Dumnezeu. Cărări strâmbe, dacă vreți. Să vă dau două exemple, una bună și una negativă. O cărare dreaptă formată. Mi-aduc aminte de ceva care spunea fratele Richard Wurmbrand. Într-un anumit moment s-a întâlnit cu omul care a omorât pe toți membrii familiei a soției lui, a sorei Sabrina. În timpul al doilea război mondial, fratele Wurmbrand cu sora Sabrina, amândoi fiind evrei, a fost o persecuție mare. România era aliniată cu Germania nazistă pe vremea aceea și a fost un om care a ucis pe toți membrii familiei sorei Sabrina. Cu timpul, omul acesta a intrat în contact cu Evanghelia și a vrut să-și predea viața Domnului, dar avea o mare problemă și s-a dus la un om care a ucis pe toți membrii familiei sorei Sabrina. Cu timpul, omul acesta a intrat în contact cu Evanghelia și a vrut să-și predea viața Domnului, dar avea o mare problemă și s-a dus la fratele Richard și a mărturisit.

ca pe un sfânt. Zi și făcut. L-a luat pe omul acela, l-a dus acasă, l-a introdus la soția lui, la sora Sabrina și a zis, el este omul care a omorât pe toți membrii din familia ta. L-am adus la noi. Eu cred că Domnul bate la inima lui. Ce credeți că a făcut sora Sabrina? I-a pus masa și l-a tratat ca pe un sfânt, ca și cum ar fi intrat un apostol în casa ei. Și poate ne întrebăm noi, dar Doamne ferește, cum poate o persoană să facă așa ceva? Știți cum? Sora Sabrina a avut o cărare nouă care a fost formată în mintea ei. O cărare de iertare și de iubire, care ea a practicat lucrul acesta mereu și mereu, devenise un reflex, un instinct deja. Era atât de bine întipărită în mintea ei cărarea aceasta nouă dreaptă, că fratele Vurbran, soțul, era sigur de reacția ei. De ce? Din obișnuință noi vom merge pe o anumită cărare pe care suntem deja obișnuiți. Și Domnul vrea să spună, voi, ca și copii al lui Dumnezeu născuți din nou, voi aveți nevoie să croiți cărări drepte. Să vă dau și un exemplu negativ. Nu vă spun când și în ce loc, dar un frate m-a sunat la telefon și mi-a spus ceva care m-a surprins. Și a zis, frate, păstor, eu am fost contactat de câțiva frați din biserică, încearcă să mă recruteze, să mă unesc cu ei împotriva ta. Dar vreau să auzi de la mine, eu nu voi face așa ceva. M-am gândit, Doamne, dar ce au oamenii ăștia cu mine? Dar bă, bine că fratele ăsta cel puțin nu vrea să unească cu ei. Nu a trecut tare mult timp și a făcut exact opusul la ceea ce a spus. A uitat tot ce mi-a spus și s-a unit cu oamenii aceia împotriva mea. Și am stat și am meditat și am zis, Doamne, dar cum se poate întâmpla lucrul acesta? Știți ce am realizat? Când am studiat viața acestui om, am realizat de fiecare dată când au fost nemulțumiri, certuri în biserică, omul acela întotdeauna a fost prezent. Și de data aceasta, Duhul Domnului bătea la inima lui. Când au încercat să le recruteze și spunea, este timpul să croiești o cărare nouă și dreaptă, să nu mai mergi pe cărările acelea vechi. Dar până la urmă, a uitat de șoapta Duhului și a mers din instinct pe cărarea pe care a mers toată viața lui. Este cea mai mare tragedie să bată Duhul Domnului la mintea și la inima noastră și să spună, la capătul cărării tale drepte există o binecuvântare. Am ceva pentru tine acolo. Și în loc să asculți de Duhul Domnului, să mergi pe o cărare greșită care întotdeauna duce la dezastru. De ce? Un compromis repetat și el creează cărări. Fraților, indiferent și surorilor, indiferent de subiect, în mintea noastră la fiecare există cărări adânc întipărite. Reflexe, le spunem noi, obiceiuri, presupuneri, un fel de a gândi și de a procesa informațiile, cărări ale minții noastre. Și prin repetiție, prin obișnuință, mintea noastră a fost programată să reacționeze predictibil. În acel fel, s-au croit, dacă vreți, cărări în mintea noastră. Și cuvântul Domnului spune, ne spune nouă, dacă vrem să experimentăm transformare, să ajungem la binecuvântare, la promisiunile lui Dumnezeu, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, să mergeți pe cărările lor, ci să fiți transformați, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Acum, prin înnoirea minții, Domnul vrea ca noi să croim cărări noi, cărări drepte, cărări curate, cărări nealterate de pofte, de slăbiciuni, de păcat, cărări care să fie ghidate, guvernate de cuvântul lui Dumnezeu. Știți că noi pierdem din vedere chiar și ce înseamnă cuvântul pocăință? Ce înseamnă cuvântul pocăință? Schimbare în gândire care duce la o schimbare în trăire. Și noi mai spunem, sunt pocăit. Și când e ultima dată când ți-ai schimbat o cărare din gândirea ta? Pentru că lucrul acesta trebuie să fie continuu în viața noastră. Mintea noastră mereu trebuie să fie înnoită. Spune cuvântul Domnului, Evrei 12 cu versetul 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți.
croiți cărări drepte cu picioarele voastre.

noastre. Aceasta nu este la propriu, ci la figurat, adică în mintea noastră. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Care este rezultatul când mergem pe o cărare dreaptă? Nu mai șchiopătăm. Doamne, cât de mulți șchiopătează în bisericile noastre. Mai mult, dacă cărarea nu este dreaptă, ne abatem din cale. Pentru că nu este dreaptă, nu ne duce la ceea ce dorește Dumnezeu. Să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Există posibilitatea să fim deprivați de vindecare pentru că mergem pe cărări care sunt strâmbe, care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și noi vrem vindecarea Domnului, vrem rezolvarea Lui, vrem binecuvântarea Lui. Și Domnul spune, nu pe calea pe care mergi. Prima dată trebuie să schimb cărarea. Eroii credinței din Scriptură, de care citim despre, au avut o mentalitate diferită față de contemporanii lor, față de credincioșii de rând, cum am spune noi. Aveau bătătorite alte cărări, cărări drepte, cărări curate. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, invit echipa de worship să vină sus. Dacă nu suntem bucuroși de starea noastră spirituală, de starea noastră emoțională, de maturitatea pe care o avem, de rezultatele spirituale pe care le avem, cuvântul Domnului ne cheamă în această dimineață la o decizie. La o decizie să ne transformăm mintea, gândirea. Ne cheamă Domnul ca să creăm cărări noi. Știți, noi de multe ori la informațiile care le avem, analizăm informațiile. Și Domnul în această zi spune, nu o mai analizați informațiile. Prima dată, analizează filtrul prin care tu analizezi informațiile. Este cărarea din mintea ta dreaptă? Este cărarea din mintea ta conform cuvântului lui Dumnezeu? Pentru că fiecare cărare are un destin. Și o cărare strâmbă duce la un destin de nedorit. Dar o cărare dreaptă întotdeauna duce la binecuvântările lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 19, cu versetul 9, a doua parte. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile sau cărările Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Cărările Domnului, ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Și aici este vorba de responsabilitatea noastră și ținta mesajului meu din această dimineață. Robul tău, eu, primește și el învățătura de la ele. Pentru cine le păzește aceste cărări ale lui, răsplata nu este mică, răsplata este mare. Cuvântul Domnului în această dimineață ne cheamă la pocăință. Cuvântul Domnului ne cheamă să croim cărări drepte. Data trecută am vorbit despre întăriturile vrăjmașului de la nivelul minții care trebuie date la o parte, dar astăzi Domnul spune că trebuie să croim ceva, cărări drepte. Să judecăm corect. Să nu judecăm după gândirea noastră, după sentimentele noastre, după dorințele noastre, nu. Să judecăm toate lucrurile conform cuvântului lui Dumnezeu. Chiar și atunci când merge contra la ce gândesc eu, când merge contra la ce doresc eu sau ce aș vrea eu. Pentru că atunci când ne aliniem cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, vom experimenta binecuvântările Domnului pentru viața noastră. Vom experimenta vindecarea, eliberarea, pacea, bucuria, promisiunile care le are pentru noi. Și aș vrea în această dimineață, înainte ca să ne rugăm, să-i cerem Domnului, să ne ajute în acest proiect de a crea cărări noi, să lăudăm pe Domnul din toată inima, pentru că El merită. El ne așteaptă pe fiecare din noi, indiferent de cât de tânăr sau în vârstă suntem, la transformare, la o pocăință adevărată, o transformare în gândire care duce la o transformare în trăire. Să ne ajute Domnul la aceasta. Haideți să lăudăm pe Domnul.

0: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
2: Ascultă Radio Armonia.

0: Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. În viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Părinții s-au obișnuit să spună automat nu. O fac fără să se gândească măcar. Și tu ești, de fapt, cel vinovat de această situație. Adu-ți aminte ce făceai când erai mic. Din toate câte erau în bucătărie, de ce încercai întotdeauna să pui mâna pe plita de la aragaz? Când te jucai afară, într-o iarbă minunată, de ce erai mai tentat să mergi în stradă? Îți aduci aminte când ai găsit șurubelnița tatălui tău? Ce ai făcut cu ea? Ți-ai vârât-o în ochi, ai băgat-o în priză sau în vasul de toaletă? Câte alte lucruri n-ai făcut numai să strângi șuruburi cu ea, nu? Pe măsură ce ai crescut, lucrurile s-au înrăutățit. Ai scos mașina din viteză și ai început să conduci pe alee la vârsta de 4 ani. Părinții s-au învățat să spună pe loc și fără să se mai gândească nu, doar ca să se asigure că rămâi întreg. Ca să-i faci să spună da, în primul rând, limitează-ți rugămințile la ceea ce ești aproape sigur că părinții tăi te vor lăsa să faci. În al doilea rând, dacă e posibil, cere-le permisiunea cu câteva zile înainte ca să afli dacă da sau nu. Dă-le astfel timp de gândire și acordă-ți și ție timp de negociere fără să te lași tulburat de supărare. În cel de-al treilea rând, când deschizi subiectul, prezintă-l părinților tăi ca și cum te-ai fi gândit îndelung la el. De pildă, dacă vrei să mergi la sfârșit de săptămână într-o excursie cu prietenii și știi că ai o lucrare importantă de terminat până luni pentru școală, asigură-ți părinții că acea lucrare va fi gata până joi seara. În cel de-al patrulea rând, alege-ți momentul oportun. Roagă-i pe ai tăi atunci când vezi că sunt dispuși să te asculte, nu chiar înainte să te duci la culcare sau la sfârșitul unei zile pline. Momentul oportun ar putea fi, să zicem, după o cină tihnită. Și dacă totuși părinții tăi spun nu, încearcă să reacționezi pozitiv. Nu îi mai bate la cap. Zâmbește-le și mulțumește-le pentru simplul fapt că s-au gândit la asta. Se vor întreba probabil ce te-o fi apucat, dar e uimitor cât de mult poate schimba o atitudine pozitivă părerea părinților tăi. O să mai ai probabil parte de câteva răspunsuri negative, dar noua ta atitudine va face minuni cu ei.

0: Am 16 ani și toți prietenii mei se duc la întâlniri. Părinții îmi spun că nu pot să am pe nimeni înainte de 20 de ani. Nu cred că e drept. La ce vârstă pot și eu să ies cu cineva?
1: Puține subiecte ridică atât de multe controverse în familie ca întrebarea: la ce vârstă pot să ies cu cineva? Unii părinți cred că nu ar trebui să te vezi cu nimeni până nu te căsătorești. Tinerii însă sunt de părere că pot să iasă cu cineva oricând doresc ei. Ai fi surprins să afli că nu vârsta fiziologică, ci maturitatea spirituală și emoțională este cea care hotărăște dacă ești pregătit să ieși cu cineva sau nu. Cei doi copii mai mari al lui Josh McDowell aveau 12, respectiv 14 ani când i-au pus tatălui această întrebare. Josh McDowell le-a răspuns cinstit: nu știu, depinde de fiecare în parte. Nu sunteți destul de mari să ieșiți până nu ați ajuns la o maturitate emoțională și spirituală încât să puteți spune nu tentației sexuale. Cu alte cuvinte, le-a spus Josh McDowell, sunt destul de mari să iasă cu cineva atunci când au caracterul și maturitatea de a amâna satisfacția imediată pentru mai târziu. Interesant este faptul că amândoi copiii au fost de acord cu Josh McDowell. Cum poți să știi dacă ești destul de matur să ieși cu cineva? Iată câteva indicii. Nu alege nimeni pentru tine. Nu ești influențat de presiune din partea colegilor. Imaginea ta de sine nu se bazează pe faptul că te vezi sau nu te vezi cu cineva. Te întâlnești cu gândul la prietenie și nu la o poveste de dragoste efemeră. Ți-ai promis că o să fii fără de prihană și nu te vei compromite în relație. Și nu în ultimul rând, ai permisiunea părinților. Chiar dacă maturitatea pe care o ai este cea care determină dacă poți să-ți dai întâlniri, vârsta fizică are un cuvânt greu de spus în această privință.

0: Tatăl meu nu mă lasă să ies cu niciunul din băieții care mă invită în oraș. Este exagerat de protector. Chiar și mama mea este de aceeași părere. Cum aș putea să-i fac să îmi lase mai multă libertate de mișcare?
1: În primul rând, încearcă să înțelegi de unde pornește totul. Toată viața ai fost fata lui. Acum, nu știu ce băiat vrea să se întâlnească cu tine și să te ia de lângă el. Doar gândul în sine îi provoacă o reacție de apărare. Tații își imaginează ce este mai rău atunci când fetele lor se întâlnesc cu cineva. Nu le e doar teamă că o să te piardă, dar au și alte temeri. Una dintre ele este teamă că s-ar putea să ajungi, fizic vorbind, prea apropiat de acel băiat. Nu că nu ar avea încredere în tine, dar nu prea are încredere în hormonii băiatului respectiv. Îi este de asemenea teamă că s-ar putea ca tipul să-ți frângă inima. Un tată este dărâmat când își vede fata suferind, oricare ar fi cauza. Mai ales dacă realizează că te-ar fi putut proteja de suferință, dacă nu te-ar fi lăsat să te întâlnești cu un nesuferit. Prin urmare, fii mai înțelegătoare cu tatăl tău. Comunică mult cu el și spune-i cam ce înseamnă pentru tine o întâlnire. Spune-i ce calități te aștept să aibă cel pe care îl vei întâlni. Spune-i de poziția pe care ai adoptat-o de a rămâne fără de prihană, fără vreun compromis. Vorbește-i de alternativa în care mai chemați încă doi prieteni sau să vă întâlniți în grup. Cu timpul, tatăl tău va accepta acest lucru și te va lăsa să fii mai liberă în deciziile tale.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă recomandăm cartea Binecuvântare sau blestem? Tu alegi, scrisă de Derek Prince. Observi în viața ta sau a familiei tale boli sau accidente repetate? Ești constrâns în gândirea ta? Starea ta emoțională este de necontrolat? Relațiile tale cele mai apropiate sunt tulburate în permanență? Te miri de ce succesul vine cu ușurință la alții, dar pe tine pare să te ocolească? Situația ta financiară este în marea majoritate a timpului caracterizată de insuficiență? Dacă da, atunci toate acestea pot fi semne clare ale activității unui blestem. Autorul Derek Prince, inspirându-se din Sfânta Scriptură și din experiențele din viața reală, te va ajuta să înțelegi cauzele blestemelor, activități oculte, păcate ascunse, abuzuri, abandon sau păcate înfăptuite de generațiile precedente. Tot în cartea de față te va învăța cum să ajungi să fii eliberat de blestemele pe care le-ai descoperit ca fiind active și la lucru în viața ta, astfel încât să poți începe să te bucuri de destinul și de beneficiile binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a plănuit pentru tine. Peste 1,6 milioane de cititori au beneficiat de învățătura acestei cărți și o mare parte dintre ei au căpătat o nouă înțelegere spirituală despre învățăturile Sfintei Scripturi, ce le-a transformat întreaga viață. Ediția de față este una revizuită și lărgită, iar fiecare capitol este urmat de un ghid de studiu pentru tine însuți sau pentru un grup mic, cuprinzând întrebări recapitulative, o secțiune cu aplicații practice și un verset de memorat. Deci vă recomandăm cartea Binecuvântare sau blestem, tu alegi, scrisă de Derek Prince, apărută la editura Nehemia Brașov.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: singura ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!